0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
4: Steinsprut. Spilgass.
5: 0909. Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hva er likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
14: hundeskole?
12: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslittet
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
12: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
14: Hva?
16: 40 000.
14: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
18: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7.
19: Å, herregud.
18: Yeah.
19: Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
21: Det er tid før og etter.
20: Mhm. Stor bagasjeplass.
21: Stor frank.
20: Ja, og rekkevidden.
21: Rask lading.
20: Firehjulstrekk.
21: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
20: Til kun 412.900.
21: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi dette vokse.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt med igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Si.
13: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
14: Med morgenlevering.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Jentene mine, skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: I dag så Åge Dahl på ballen. Han serverer jo ofte litt ekstra junkete ting på fredager. I dag så det cheeseburger med tilbehør. Lalalai.
1: Åh, jeg glemmer at lunch.
2: T5 Hits.
0: Og vi spiller. Det meg!
1: Nei, det meg!
3: Nei, det meg.
0: Løgn og bedrag om hverandre. En snakker sant, og en gjør det ikke. Kort fortalt. I dag så det Vidar Lill og Ken som spiller, og påstanden jeg er så redd for haj at jeg ikke engang kan se en haj på TV.
1: Ja, and I blame Shark Week, altså. Husker dere det på Discovery Channel? Ja. National Geographic. Dette var før vi fikk sånn nett-TV, hvor vi kan se akkurat hva vi vil til enhver tid. Og typisk Shark Week, en uke i året, hvor du kom hjem fra skolen, og så skippet du litt rundt, og så kom du til Discovery. Og så var det var altså videoer av de verste haiene og de verste haiangrepene 24 timer i døgnet. Shark Week har ødelagt meg. Jeg var på Gran Canaria for noen år tilbake, og da så jeg en sånn bitte liten baby hamrai. Jeg begynte å hyle og strigråte. Jeg trodde jeg skulle dø.
3: Men jeg tror det er greit å ikke bade her så mye tiss der.
1: Jeg tar tiss hver dag omfor haj.
0: Tiss over haj, det er jeg helt enig i. For dette her det er jo jeg som livredd for haj. Og det startet selvfølgelig med hajsommer. Jeg den generasjonen der som så det da jeg var barn, litt for ung. Og nå har det blitt sånn at hvis jeg skal for eksempel spille et spill da, sitte og game, sånn som jeg gjorde her for noen år siden, så skulle jeg over et hav, og så jeg at det der havet der, det fullt av haj. Da stelte jeg meg opp i et tre og snipet alle haiene i havet. Det tok sånn 4 timer før jeg kunne krysse det havet. Hvis jeg bare ser en haj på TV, så får jeg en sånn følelse at jeg bare må skru av TV-en. Jeg blir livredd for det!
1: Haj er det verste som finnes. Ikke bare i levende livet, men på TV også.
0: Ja, det er riktig.
3: Og gjengen som hører på er ganske delt da, på PFM Hit, som vi heter på Snap her. Audun, han tror Vidar Lill snakker sant. Har ei ekskjæreste, skulle tro det var deg, Vidar, som har akkurat samme frykt.
1: Mm, jeg tror den er vanlig, altså.
3: Og Emil, jeg tror det egentlig det er Petter som er mest redd for deg i studiet.
0: Åja, han går for deg, han. Alternativ 3.
3: Ja, mens kapteinen tror det er Ken da, som snakker sant. Men hvem er det som er redd for haja?
0: Er det Vidar Lill? Eller er det Ken som er redd for haja? Ja, det meg, altså.
3: Ja, men hva har en haj? Har du sett en haj?
0: Jeg har aldri hilst på en haj i hele mitt liv, Petter, så egentlig så burde jeg...
3: Har du ikke sagt haj?
0: Nei, jeg har aldri gjort det.
1: jeg elsker jo ikke haj heller, og jeg hadde blitt veldig redd hvis jeg hadde møtt en haj, men å se haj på TV, det er jo litt spennende til og med.
0: Ja, ikke sant? Det tenker jeg også at det burde være. Jeg liker jo å se ting på TV som jeg er redd for i det vanlige livet.
1: Ja, de er på trygg avstand på TV-en, liksom. Ja.
3: Om jeg kommer til å kjøpe meg sånn der falsk hajfinne og svømme under vann når vi skal ha sånn der gathering borti fjæra her borte.
0: Nei, du må ikke finne på, Petter. Du kan ikke engang kjøpe deg en sånn hajcaps. Det blir for mye for meg.
2: T5 Hits.
0: Jeg har hatt en litt rar start på dagen, skal jeg innrømme. Fordi jeg har jo en katt som heter Ninja, som plager meg i tide og utide. En helsvart rabagast av et lite krek, som ikke bryr seg så mye om egentlig mine følelser over hodet.
1: Nei.
0: Eller mine behov.
1: Typisk katter.
0: Veldig kattete.
3: Det er vel derfor du har katt også.
0: Ja, kanskje det er det egentlig, faktisk. Men det som skjedde i dag da, var at jeg sånn... jeg våkna i dag av at katten min lander med hele sin vekt rett oppå mine to bjeller.
3: Ja, da man tenkte, hvordan skal jeg få opp han fyren her?
0: Ja, da var den tenkte. Nå har han ligget og dratt seg litt lenge, tenkte han. Og det er jo greit nok. Det er jo ikke den beste vekkeklokka man kan ha. En smertefull vekkeklokke. Og så ser jeg også ned da selvfølgelig på den egentlige vekkeklokka mi. Og så er det sånn, ja, den skal selvfølgelig ringe om akkurat 45 minutter.
1: Å nei. Verste timinga.
0: Ja, det er det.
1: Verste timinga, en halvtime, 40 minutter, for da er du sånn, jo da, det er en halvtime. Men den beste følelsen er jo å våkne klokka ett. Skal jeg på jobb? Å nei, jeg skal sove lenge.
3: Ja. Og det verste er vel kanskje den avgjørelsen å sove naken når katten kommer med 10 klør opp på pungen din.
0: Det er også helt riktig, Petter, for jeg gjør jo det også.
1: Ja, du gjør det. Ja.
3: Da angrer du litt da.
0: Jeg angrer på veldig mye i livet. Sekunden der, faktisk.
1: Skal vi stenge den inn ut av soverommet, eller?
0: Ja, jeg tror det. Det får bli i morgen.
2: T5 Hits.
0: I dag så er det en av årets mest sympatiske dager. En dag jeg er veldig glad i selv. Det er fotballtrøye fredag.
1: Forklar. Det er masse lyttere som har sendt oss bilder inne på PFM Hits på Snapchat med fotballdrakt og som fotballskeptiker.
0: Ja, du tenkte kanskje at det bare var en sånn ren overtenning denne dagen. Ja.
3: Eller casual Friday.
1: Jeg lurte på om det var noe sånn, er det noe uttak til noe, eller er det noe spesiell kamp?
0: Nei, dette her skjer uavhengig av om Norge er i VM eller ikke, for å si det på den måten. Fordi det man gjør da, ved å ta på seg en hvilke som helst fotballdrakt denne dagen her, så støtter man da kampen mot barnekreft. Det er det som er fotballtrøye fredag, man gjør det en gang i året. Og så legger man det ut hvis man vil det, eller ikke. Kan bare ta på seg en drakt. Jeg har tatt med mitt favorittlag, Manchester United. En drakt fra 1991, den aller første fotballdrakten jeg fikk.
3: Hvorfor gidder ikke å ha den i rød? Er ikke det vanlig manual? For at du har hvit drakt med røde striper på skulderen, ser egentlig ut som Adidas, egentlig.
0: Ja, det ser ikke bare ut til det her, Adidas.
3: Ja, det er det faktisk.
0: Det er ikke en av de gode gamle merkene fra syden, Adi Hars eller lignende. Dette her er en ekte Adidas-drakt, Petter.
3: Wow.
0: Den aller første fotballdrakten jeg fikk, den fikk jeg av fatteren. Da hadde Manchester United nettopp vunnet cupvinnercupen, så han kjøpte den da han var i England en tur, tok den over til meg, og det, da var det kjørt for meg da.
1: Ja.
0: Men dere har jo ikke på dere drakt.
1: Nei, men jeg er tilbøyelig. Er det en anledning, så må det være å støtte barnekreft, så jeg er tilbøyelig til å ta på meg en fotballdrakt i dag.
0: Altså. Jeg tenkte kanskje det kunne være litt fint, siden det er litt vanskelig å få deg interessert i noe som helst form for fotball.
1: Ja.
0: Så i dag så har vi liksom muligheten til å tvinge deg inn i en fotballdrakt, for du kan nesten ikke si nei.
3: Nei.
1: Stemmer det.
3: Jeg har faktisk en hel pose full av ymse drakter.
1: Wow.
3: Så jeg vet ikke, Vida.
0: Hva har du der borte da, Petter?
3: Nei, her er det RBK-drakt.
0: Oi.
3: Det er, hva er dette her da? Real Madrid, tror jeg.
0: Oi, oi, oi, ja.
3: Ja, og så er det, skal vi se, en rund. Her var det mye greier, ass. Hva er dette her for noe?
1: Det må ikke spørre meg.
3: Ja, den er rød. Utility. Er det lin, eller?
0: Nei, nei, den, så, den var vanskelig å kjenne igjen. Det var en litt rar logo på den.
3: Og så er det selvfølgelig Norgesdrakten. Jeg tenker at hvis du skal liksom ta dommen, holdt jeg på å si, på drakten din, så må du vel nesten ha Norge på brøstet. Ja, må du ikke ha videre, Lin?
1: Send den over da, Petter.
3: Ja. Se her, den er helt ny faktisk. Lappen henger på.
0: Altså deilig da. Da får vi faktisk Vidar Lill inn i en fotballdrakt. Det hadde jeg egentlig ikke trodde skulle skje.
3: Ja, for jeg tenker å gjøre et slag for trønderne våre. Ja,
0: da. Ok, da får vi på oss Norge og Rosenborg. P5
1: Hits. Og jeg sitter her og biter negler. Jeg er litt sånn spent på dagen i dag, for klokka 05.00 i dag tidlig, da alarmen min gikk, så tikket det inn en melding fra barnehagen. Kjære foreldre. Det er dessverre brudd i forhandlingene, og det blir streik i Oslo kommune. Barnehagen holder stengt så lenge streiken varer. Renholdere er også tatt ut i streik.
0: Ja.
1: Og vi bare, måtte vekke kjæresten min og bare, du må bli hjemme, og vi må ringe jobben. Kommer det altså kontrabeskjed 07:15, altså for en halvtime siden. Meklingen i tariffoppgjøret for Oslo kommune pågår fortsatt på overtid. Det er per nå ikke meldt brudd eller enighet. Ved meklebrudd som fører til streik vil vi be foresatte om å hente barna så raskt som mulig.
3: Ok, så du må nå sitte på alerten.
1: Ja, jeg sitter nå og venter. Jeg må ha på lyd på mobilen. Jeg sitter og venter på om jeg må hente kiden min i barnehagen fort som fader, fordi alle pedagogene og barnehageansatte og kommuneansatte i Oslo skal ut i streik.
0: Oi, det som jo er litt ekstra gøy er at det er jo også fotballtrøyefredag i dag, så det vil si at hvis du kommer løpende ut, så kommer du løpende inn i et Norgedrakt med skjerf, og det kommer alle andre også. Altså, det kommer bare løpende en hel haug med sånn supporter, en supporterskare inn i barnehagen for å hente ungene.
1: Og det er jo helt riktig, for det er jo det som er litt sånn kjipt her. Hvis barnehagen blir stengt nå, og hvis det blir streik da i en uke, en to, hva skal jeg gjøre med jobb? Hvordan skal jeg få det til å gå opp? Jeg kan ikke ha hjemmekontor.
3: Det er veldig pent vær fremover.
1: Skal jeg ta ut ferie? Hva skal jeg gjøre? Fordi samtidig som jeg er sånn, nei, ikke streik nå, så støtter jeg jo de streikene. Jeg er jo så på, heia. Jeg vil jo at pedagoger skal ha rettferdig lønn.
0: Og så er det ikke også litt, jeg synes det akkurat det praktiske der høres litt, altså jeg skjønner at det høres upraktisk ut, for det er jo veldig kjipt, men det er litt spennende også. For hva gjør man da? Hva gjør man hvis alt dette her alt dette skjer samtidig?
1: Jeg har aldri vært med på det før. Hva gjør man?
3: Nei, jeg har jo sett bilder fra innsiden av barnehagen til ungen din, Vidaril, og kanskje pusse opp barnehagen i mellomtiden hadde vært en veldig fin greie.
0: Jeg på interiøret der,
3: ja, så for barnas del så håper jeg det blir streik, så det blir litt nye gardiner og få bort litt furu og...
1: Ja.
3: Og bytte ut grusen utvendig og klippe gress og sånn, ja.
1: Dere får i hvert fall beskjed hvis jeg plutselig stikker, så vet dere hvorfor.
0: Ja!
1: Da må jeg hente kiden, for da er det streik i Oslo kommune.
2: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet på P5 så kan Petter Pilgaard nå fortelle at det har kommet et hamsterhjul inni hamsterhjulet.
3: Ja, og det kalles visst catch-up-hjulet, forhold til vennskap. Ok, se for deg det der da, ikke sant? Du har lyst til å finne på noe med en venn eller venninne, og så blir det sånn, når kan man liksom? Mm-hmm. Begge to drar frem da kalenderen.
0: Almanakken.
3: Ikke sant? Og så sier jeg, nei vet du hva, jeg kan ikke før om 4 uker, jeg.
1: Ja.
3: Ikke sant?
0: Slett ikke uvanlig, det er jo sånn det er.
3: Ja, for at greien begynner med at folk nå er frustrert over at det ikke er noe spontanitet i vennskap, ikke sant? Etter at man begynner å jobbe, etter at man får barn, ikke sant? Det er ikke sånn, faen, skal vi møtes om en halvtime og ta en pils, liksom? Nå er det sånn at det må planlegges, og når man da først møtes, så skal man catche up. Ikke sant? Da har det gått så lang tid at man må liksom sitte der og bare, okay, hva har skjedd siden sist, liksom? Nei, jeg har fått 2 barn, da, og så har det blitt slutt med gubben som var utro, ikke sant? Du skjønner greia.
0: Ja.
1: Man sparer i hvert fall opp til en heidundrende samtale, da, men jeg, senest i går så prøvde jeg å planlegge middag med en venninne som også har barn. Den ble 30. juni.
3: Ikke sant? Så jeg kjenner meg jo faktisk igjen, for at jeg har jo ikke tid til å møte folk, liksom.
1: Jeg skylder på pandemien. Det skjedde noe med oss under pandemien. Da gikk vi fra å være ganske spontane. Det er fredag, skal du noe etter jobb? Skal vi på pils? Og så kom pandemien, og så ble vi nødt til å booke bord, planlegge, invitere. Vi kan maks være 3. Vil jeg ha Petter og Ken, eller vil jeg heller ha Marie og Ken? Altså, vi begynte å tenke sånn da pandemien kom, og så har vi ikke gitt slipp.
0: Ja, det kan stemme det, altså. Nei,
3: dette her er dårlige greier, ikke sant? Alle vet at det som er planlagt blir aldri noe moro. Det er sånn som nyttårsaften, det, ikke sant? Planlagt i lang, lang tid, og så blir det sånn, faen, det var egentlig ikke noe gøy, liksom. Det er de spontane greiene som er moro.
0: Det som jo gjør det enda verre, da, synes jeg, er det som på en måte blir sånn, for det blir en sånn slags bekreftelse av det inni der også, sånn at hvis jeg vet at jeg skal møte noen, da, som jeg ikke har møtt på et halvt år nesten, og så planlegger vi å møtes, og så er det et halvt år frem i tid, da er det et år siden sist vi møttes. Da er det nesten så jeg er sånn, den samtalen blir bare at vi begge må sitte og gå tilbake igjen og ramse opp det som har skjedd det siste året. Så jeg tror kanskje vi driter i å møtes, ja. Så kan det heller gå sånn 5 år, for det blir den samme samtalen da, på en måte.
3: Altså, den standardsetningen, det må ikke bli så lenge til neste gang, altså, for at dette her var så hyggelig.
0: Ja, det blir alltid for lenge til neste gang. Det er det som skjer. Og nå har vi fått et hamsterhjul inni hamsterhjulet.
3: Ja, vi må ha litt spontanitet. Plutselig ender på gravfylla på en onsdag. Perfekt.
2: P5 Hits.
0: Har du syndet? Frykt ikke, for tilgivelsen er ikke så langt unna. Vi skal inn i skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
0: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber i hjemmesykepleien, og ofte når jeg er på jobb, så kjenner jeg magen jobbe. Det er vanskelig å gjøre nummer 2 på kontoret, da toalettet er i gangen der alle går, og jeg er livredd for at noen skal høre plopp, eller at noen skal inn rett etter meg. Så utover dagen jobber magen intenst, og noe må ut. Så når jeg er hos pasientene mine, så slipper jeg gjerne en fis eller 5. Og hvis det er noen som reagerer på lukta, så skylder jeg på at pasienten har bæsja på seg.
1: Den er frekk.
0: Den er frekk, ja.
1: Men jeg kan jo ikke si at jeg ikke har skyldt på barnet mitt, for eksempel, når det har lukta litt.
0: Ja, for du har det.
1: Ja, hvis det bare, hvis den må ut, liksom, mm-hmm. Og så begynner det å... Ja, 3-åringen Iris, ikke fysa.
3: Ja, det blir kanskje litt sånn, det lukter litt sånn av meg også etter at jeg har drukket masse øl, på en måte. Jeg skylder på 3-åringen da.
1: Ja, altså, jeg bare tenker at de gamle, ikke alle, noen av de er jo blitt kanskje litt glemske.
3: Ja, så er de litt...
1: De bryr seg jo ikke.
3: Nei.
1: De bryr seg ikke om de tar en fys liksom, eller 10 på sin kappe.
3: Så er de litt slappere i lukkemusklene også.
1: Ikke sant? Jeg tipper at de er så takknemlige for hjelpen de får fra hjemmesykepleieren, at de til og med tar den fisen med glede.
0: Ja, og så tenker jeg nesten at det er bedre at du sier ja, nå har jo gamle Carl bæsjet på seg her, enn til å bli sånn, det der var meg, ja.
1: Ja, nå er jeg fisig. Jeg tar fisig skikkelig jeg, nå.
0: Noen ganger så er den hvite løgnen helt på sin plass, synes jeg da. Og du er jo selvfølgelig tilgitt.
2: T5 Hits.
0: Hvis du skal gifte deg, så er jo det veldig hyggelig for deg det da. Men det kommer til å bli forbannet dyrt!
1: Ja, for ikke bare skal du bruke flere hundre tusen på selve bryllupet, nå skal du også bruke haugevis av penger på din bridal era. Og bridal era, det refererer altså til perioden fra du ble forlovet til bryllupsdagen, og gjerne også tiden som nygift.
0: Og det kan jo være veldig, veldig lenge, altså fra du forlover deg til du gifter deg, kan det noen ganger være 25 år det.
1: Ja, jeg har vært i min bridal era nå, i 5 år.
3: Ja, hvordan på båtet synes du det har gått?
1: Jeg har gjort dette feil, for jeg leser jo på NRK her om Andrea, som har gjort mest mulig ut av denne fasen. Og det betyr at hun har et eget bridal joggesett, mange hvite kjoler, hun har bridal badetøy, hvit bikini, hvit badedrakt og tyllsløyfe, som hun bruker da før hun skal gifte seg. Altså, alt skal være hvitt før du faktisk gifter deg.
0: Alt er en brudekjole, selv om du bare er og bader, for eksempel.
1: Ja, du på en måte viser at jeg er nesten gift. Jeg er nesten gift.
3: Og så er det restaurant nesten hver dag, da, for å være sikker på at du har riktig meny, liksom.
1: Altså, jeg tør nesten ikke å tenke på hvor dyrt det her kan bli, og det gjør jo tydeligvis ikke hun Andrea, som NRK har snakket med heller, fordi hun sier, den totale prisen, ja, den tør jeg ikke engang å tenke på. Jeg har mistet helt oversikten. Det er snakk om mye penger.
0: Da har jeg en slags følelse at det kanskje ikke er du som betaler for alt dette her. Hvis du har mistet den oversikten, jeg tror det er noen som sitter med oversikten, skjønner du.
1: Åh, er det gubb? Er det gubben
0: som betaler? Ja, det, fordommene mine sier jo at det er noen som har oversikten her.
1: Yeah.
3: Jeg støtter det. Jeg tenkte det er gøy å prøve liksom, den der vinpakken hver eneste dag. Da. Det er veldig mye gleder her, da.
0: Ja, du gjorde ikke dette. Jeg har ikke gjort dette her, Petter.
3: Nei, jeg har jo misforstått helt selv, faktisk, da. Så vi drev jo ikke med bridal era.
0: Nei, men da har vi jo løsningen at du må gifte deg på nytt.
3: Jeg må det.
0: Du må forlove deg på nytt. Og jeg sitter stille i båten.
2: T5 Hits.
0: Jeg har vært i konkurranse om en rolle i en storfilm de siste ukene.
3: Ja, men har du det på ekte?
0: Ja, det er på en måte en slags Hollywood-produksjon.
1: Det er jo helt sykt.
0: Ja, det som skjedde, jeg har en manager som sender meg mail sånn en gang hvert 4. år og spør om jeg skal være med på noe greier. Og nå fikk jeg en mail av henne da, for noen uker siden, og der stod det sånn, hvis dette her er noe du ikke kan tenke deg helt, så trenger du ikke å svare på mailen engang, men det er jo litt morsomt, bare lese det, stod det. Og så leste jeg ned da, så var det sånn, så stod det, spillefilmen Ibelin. Det er jo en dokumentarfilm. Nå skal de da lage en spillefilm av den. Storskala spillefilm. Hollywood er på en måte involvert i produksjonen.
1: Wow.
0: Det er ikke bare norsk, det greiene her. Mm. Så sto det, vi har deg litt i øynene til følgende rolle. Dwarf number one! Fra World of Warcraft! Stod det i meld! Og så står det under, jeg bare sånn, dwarf number one, ja! Shit! Det er jo... Jeg har alltid blitt sammenlignet med Gimli fra Ringenes Herre, så jeg tenkte at akkurat dvergroller, det er jo mitt habitat. Og så sto det videre, jeg tenkte sånn, dwarf number one, det er jo dvergen med replikker, er det ikke det?
3: Jo, men det er fett å være en her da.
0: Ja, ja, du er nummer en, du er sjefen for dvergene liksom. Og så sto det under sånn, kan du ikke sende inn en self-tape? Og jeg bare sånn, hva er det for noe? Da skal man filme seg selv da. Hvor man da skulle komme med en replikk, og så sto det spesifikt, les gjerne replikken på skotsk eller nordengelsk. Det var sånn, de tror jeg er skuespiller, tydeligvis de da.
3: Ja, men det er du god på da.
1: Ja, ja, dette klarer du jo.
0: Jeg prøvde meg liksom, da jeg sendte inn en liten sak der, hvor jeg på en måte, jeg sitter på en bar, som dwarf number one selvfølgelig da, og så kommer Ibelin og en annen karakter inn døra der, og så skal jeg liksom på en måte si til den, hey, come over here, you think you're gonna have all the fun for yourself, hey? Og så skal jeg skåle med de og holde på noe jæsklig da. Og sendte inn den og bare tenkte sånn, det her blir jo, nå er det Hollywood på meg altså.
1: Ja, ja.
0: Fikk ikke rollen.
1: Nei!
3: Gjorde ikke det, jeg er sikker for at du er for høy, Ken.
0: Ja, for jeg vurderer, for det sto at du skulle skrive høyde, og jeg vurderte å skryte ned.
3: Ja.
0: Nå er jeg bare 1,70, men jeg tenkte å skrive 1,63 eller sånn, bare for å være garantert å få rollen, men det gjorde jeg ikke selv.
1: Så nære ditt store Hollywood-gjennombrudd.
3: Men du fikk snakke litt skotsk, da.
0: Ja, litt grann skotsk fikk jeg snakke.
1: Som dwarf number one.
0: Dwarf number one. Det blir noen andre, det da, som skal spille dwarf number one. Tror du lei?
3: Men toeren er den ledig.
0: Nei, jeg fikk ikke den heller.
2: T5 Hits.

0: Er det nå?
1: Det er nå. Vi skulle
2: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det er nå.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
9: er First Price. Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
15: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag til alles gode vel...

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
3: Hei du.
4: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
1: Dette var skikkelig god frokost.
9: Det
1: First
9: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price, og det
1: First Price. Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Er det nå?
14: Det er nå.
15: Vi skulle
16: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det er nå.
14: Det er nå.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei!
1: Hei du!
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
12: Joker, den gode naboen. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Elektroimportøren.
15: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Folkens, viktig å høre etter her nå.
17: Ok, alle sammen. Shh.
16: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
18: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du...

0: Her i frokostshowet på P5 så kan Petter Pilgaard nå fortelle at det har kommet et hamsterhjul inni hamsterhjulet.
1: Ja, og det kalles visst catch-up-hjulet, forhold til vennskap. Ok, se for deg det der da, ikke sant? Du har lyst til å finne på noe med en venn eller venninne, og så blir det sånn, når kan man liksom? Mm-hmm. Begge to drar frem da kalenderen.
0: Almanakken.
1: Ikke sant? Og så sier, nei, vet du hva, jeg kan ikke før om 4 uker, jeg. Ja. Ikke sant?
0: Slett ikke uvanlig, det er jo sånn det er.
1: Ja, for at greien begynner med at folk nå er frustrert over at det ikke er noe spontanitet i vennskap, ikke sant? Etter at man begynner å jobbe, etter at man får barn, ikke sant? Det er ikke sånn, faen, skal vi møtes om en halvtime og ta en pils, liksom? Nå er det sånn at det må planlegges, og når man da først møtes, så skal man catche up. Ikke sant? Da har det gått så lang tid at man må liksom sitte der og bare, okay, hva har skjedd siden sist, liksom? Nei, jeg har fått 2 barn, da, og så har det blitt slutt med gubben som var utro. Ikke sant? Du skjønner greia?
2: Ja. Man sparer i hvert fall opp til en heidundrende samtale, da. Men senest i går så prøvde jeg å planlegge middag med en venninne som også har barn. Den ble 30. juni.
1: Ikke sant? Så jeg kjenner meg jo faktisk igjen, for at jeg har jo ikke tid til å møte folk, liksom.
2: Jeg skylder på pandemien. Det skjedde noe med oss under pandemien. Da gikk vi fra å være ganske spontane. Ah, det er fredag, skal du nå etter jobb? Skal vi på pils? Og så kom pandemien, og så ble vi nødt til å booke bord, planlegge, invitere. Vi kan maks være 3. Vil jeg ha Petter og Ken, eller vil jeg heller ha Marie og Ken? Altså, vi begynte å tenke sånn da pandemien kom, og så har vi ikke gitt slipp.
0: Ja, det kan stemme det, altså.
1: Nei, dette her er dårlige greier, ikke sant? Alle vet at det som er planlagt blir aldri noe moro. Det er sånn som nyttårsaften, det, ikke sant? Planlagt i lang, lang tid, og så blir det sånn, faen, det var egentlig ikke noe gøy, liksom. Det er de spontane greiene som er moro.
0: Det som jo gjør det enda verre, da, synes jeg, det som på en måte blir sånn, for det blir en sånn slags bekreftelse av det inni der også, sånn at hvis jeg vet at jeg skal møte noen, da, som jeg ikke har møtt på et halvt år nesten, og så planlegger vi å møtes, og så er det et halvt år frem i tid, da er det et år siden sist vi møttes. Da er det nesten så jeg er sånn, den samtalen blir bare at vi begge må sitte og gå tilbake igjen og ramse opp det som har skjedd det siste året. Så jeg tror kanskje vi driter i å møtes, jeg. Så kan det heller gå sånn 5 år, for det blir den samme samtalen da, på en måte.
1: Altså, den standardsetningen, det må ikke bli så lenge til neste gang, altså, for at dette her var så hyggelig.
0: Ja, det blir alltid for lenge til neste gang. Det er det som skjer. Og nå har vi fått et hamsterhjul inne i hamsterhjulet.
1: Ja, vi må ha litt spontanitet. Plutselig ender på gravfylla på en onsdag. Perfekt.

0: syndet. Frykt ikke, for tilgivelsen ikke så langt unna. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg jobber I hjemmesykepleien, og ofte når jeg på jobb, så kjenner jeg magen jobbe. Det vanskelig å gjøre nummer to på kontoret, da toalettet I gangen der alle går, og jeg livredd for at noen skal høre plopp, eller at noen skal inn rett etter meg. Så utover dagen jobber magen intenst, og noe må ut. Så når jeg hos pasientene mine, så slipper jeg gjerne en fis eller fem. Og hvis det noen som reagerer på lukta, så skylder jeg på at pasienten har bæsjet på seg.
2: Den frekk.
0: Den frekk, ja.
2: Men jeg kan jo ikke si at jeg ikke har skyldt på barnet mitt, for eksempel, når det har lukta litt.
0: Ja, for du har det.
2: Ja, hvis det bare, hvis den må ut, liksom, mm-hmm. og så begynner å... Ja, treåringen Iris ikke fysa.
3: Ja, det blir kanskje litt sånn. Ja, det lukter litt sånn av meg også etter at jeg har drukket masse øl på en måte. Jeg skylder på treåringen da.
2: Ja, altså, jeg bare tenker at de gamle ikke alle, noen av de jo blitt kanskje litt glemske.
3: Ja, så
2: de bryr seg jo ikke.
3: Nei.
2: De bryr seg ikke om de tar en fys liksom. Eller ti på sin kappe.
3: Så de litt slappere I lukkemusklen også.
2: Ikke sant? Jeg tipper at de så takknemlige for hjelpen de får fra hjemmesykepleieren, at de til og med tar den fisen med glede.
0: Ja, og så tenker jeg nesten at det bedre at du sier ja, nå har jo gamle Carl bæsjet på seg her, enn til å bli sånn, det der var meg, ja.
2: Ja, nå jeg fiser, fiser skikkelig nå.
0: Noen ganger så den hvite løgnen helt på sin plass, synes jeg da. Og du jo selvfølgelig tilgitt.

0: I dag så er det en av årets mest sympatiske dager. En dag jeg er veldig glad i selv. Det er fotballtrøye fredag.
1: Forklar. Det er masse lyttere som har sendt oss bilder inne på PF Mitts på Snapchat med fotballdrakt og som fotballskeptiker.
0: Ja, du tenkte kanskje at det bare var en sånn ren overtenning denne dagen. Ja.
2: Eller casual Friday.
1: Jeg lurte på om det var noe sånn, er det noe uttak til noe, eller er det noe spesiell kamp?
0: Nei, dette her skjer uavhengig av om Norge er i VM eller ikke, for å si det på den måten. Fordi det man gjør da, ved å ta på seg en hvilken som helst fotballdrakt denne dagen her, så støtter man da kampen mot barnekreft. Det er det som er fotballtrøye fredag, man gjør det en gang i året. Og så legger man det ut hvis man vil det, eller ikke. Kan bare ta på seg en drakt. Jeg har tatt med mitt favorittlag, Manchester United. En drakt fra 1991, den aller første fotballdrakten jeg fikk.
2: Hvorfor gidder ikke å ha den i rød? Er ikke det vanlige manu? For at du har hvit drakt med røde striper på skulderen, ser egentlig ut som Adidas, egentlig.
0: Det ser ikke bare ut det der, Adidas.
2: Ja, det er det faktisk.
0: Det er ikke en av de gode gamle merkene fra syden, Adi Harsh eller lignende. Dette her er en ekte Adidas-drakt, Petter.
2: Wow.
0: Den aller første fotballdrakten jeg fikk, den fikk jeg av fatteren. Da hadde Manchester United nettopp vunnet cupvinnercupen, så han kjøpte den da han var i England en tur, tok den over til meg, og da var det kjørt for meg da.
1: Ja.
0: Men dere har jo ikke på dere drakt.
1: Nei, men jeg er tilbøyelig. Er det en anledning, så må det være å støtte barnekreft. Så jeg er tilbøyelig til å ta på meg en fotballdrakt i dag, altså.
0: Jeg tenkte kanskje det kunne være litt fint, siden det er litt vanskelig å få deg interessert i noe som helst form for fotball.
1: Ja.
0: Så i dag så har vi liksom muligheten til å tvinge deg inn i en fotballdrakt, for du kan nesten ikke si nei.
1: Stemmer det.
2: Jeg har faktisk en hel pose full av ymsedrakter.
1: Wow.
2: Så jeg vet ikke, Vidar.
0: Hva har du der borte da, Petter?
2: Nei, her er det RBK-drakt.
0: Oi.
2: Det er, hva er dette her da? Real Madrid, tror jeg.
0: Oi, oi, oi, ja.
2: Ja, og så er det, skal vi se, en rød, her var det mye greier, ass. Hva er dette her for noe?
1: Det må ikke spørre meg.
2: Ja, den er rød. Utility. Er det lyn, eller?
0: Nei, nei, den var vanskelig å kjenne igjen. Det var en litt rar logo på den.
2: Og så er det selvfølgelig Norgesdrakten. Jeg tenker at hvis du skal liksom ta dommen, holdt jeg på å si, på drakten din, så må du vel nesten ha Norge på brøstet. Det må du ikke ha, Vidar Lyn.
1: Send over da, Petter.
2: Ja. Se, den er helt ny, faktisk. Lappen henger på.
0: Altså, deilig da. Da får vi faktisk Vidar Lill inn i en fotballdrakt. Det hadde jeg egentlig ikke trodd skulle skje.
2: Ja, for jeg tenker å gjøre et slag for trønderne våre.
0: Ja, ok. Da får vi på oss Norge og Rosenborg.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: TV 2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei.
2: Hei du.
3: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
12: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Carglass! Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing!
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: say. God mandag morgen. Du hører på frokostshowet på P5, hvor Martine Lunde nettopp har kommet tilbake fra ferie.
1: Jeg har kommet hjem fra Italia, og jeg har hatt seriøst så sykt fint. Bortsett fra en liten ting som skjedde.
0: Ja vel.
1: Ja, fordi at jeg klarte å mase meg til at jeg ville på Sephora. Og for dere som hører på nå ikke vet hva Sephora er, og jeg ser at dere to i studiet her også ser på meg som to spørsmålstegn. Det er altså en sminkebutikk.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Så jeg sa til typen at vi må kjøre inn dit når vi skal videre på ferden fra det ene stedet til det andre. Og han blir til slutt med på dette.
0: Så en av ekskursjonene er da sminkebutikk på en måte?
1: Ja, så vi parkerer bilen vår i Pisa, rett ved Pisa, det der skjeve tårnet.
0: Ja.
2: Var det fortsatt skjevt?
1: Det var skjevere enn hva jeg trodde. Og vi legger ut på ferden til denne sminkebutikken, det tar 40 minutter å gå, og... Så sier jeg sånn,
2: men hva sa du nå? 40 minutter?
1: 40 minutter å gå fra parkeringsplassen igjen.
2: Er du gæren?
1: Ja, ja. Og vi tusler, og jeg sier til ham, men om vi først er her nå, la oss gå innom litt andre butikker. Og de har jo Sara.
2: Du har lurt den, du.
1: Ja, ja. Og han er med.
0: Allerede nå så har det bare gått rett forbi den største turistattraksjonen i hele Italia. Altså det skjeve tårnet i Pisa, rett forbi der, ja, på vei til sminkebutikken.
1: Det var et kjapt bilde der, hvor jeg sto og latet som jeg dyttet etter tårnet, og så var det, nei, nå har vi gått på Sara sminkebutikk. Ja. Og så står vi der, og familien til typen, de var også med. Men de surret litt for seg selv, og de skulle tilbake til bilen fordi at de skulle rekke et fly. I det jeg har pipet kortet mitt på Sara, så snur typen min seg til meg, så sier han, Martine, det er innbrudd i bilen vår. Mm-hmm. Og der hadde vi passene våre. Nei. Vi hadde koffertene våre. For at vi skulle jo fra et sted til et annet. Dette var bare mellomstopp for at jeg skulle kjøpe sminke. Og vi er sånn, okay, vi må komme oss tilbake fort. Vi må få tak i en taxi. Ingen taxier å se. Så vi må da sprinte i 40 minutter med masse sminkeposer og det ene og det andre.
2: Ja, sminke størget du for å få med deg selvfølgelig.
1: Kommer til bilen. Bilrutene er knust. Men jeg skjønner ikke hva slags tyver dette her, for ingenting var tatt.
0: Her har de bare knust rutene og dratt videre.
1: De har knust rutene våre og dratt videre.
2: De fant vel ikke noe de gadd å ha, da.
1: Altså, vet du hva? Det de har gjort også er å knuse bilen til familien hans, til typen min. Der har de tatt med seg alle passene, alle koffertene, og stjålet alt.
2: Men de rakk det sikkert ikke, vet du.
1: Men det er jo våres bil de burde tatt. Det var så mye av verdi der. Det var jo dyre sko, det var dyre vesker, det var dyre kjoler. Nei, nei, de har bare knust ruta vår og stikket. Kjemperart. Jeg ble sånn, dette er jo 1-0 til oss. Altså, hæ? Hva slags tyver er dette?
2: Det er jo digg å slippe å ta noe vindu og sånn, for det er sikkert varmt da.
1: Ja, så vi måtte jo da kjøre da, og det bare spruta glass på meg hele turen til politiet. Vi måtte jo dra og melde ifra om dette, det opplegget. Så vi opplevde innbrudd, men ingenting ble tatt.
0: Fantastisk, altså innbrudd i bilen, men likevel så føler du at du vant.
1: Jeg vant, det er 1-0 til oss.

0: Vi har oppdaget at en av de beste måtene å våkne på, det er å sette i gang løgndetektoren i skallen og prøve å avsløre om noen snakker sant eller ljuger. Derfor skal vi straks i gang med «Det er meg!»
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg!
0: Og det er jo det vi driver med der da. Litt løgn, litt bedrag, men også sannhet. Vi kjører i gang om ikke salt for lenge.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Hei, gratulerer med ny bolig da.
6: Ja, ny-ish kan man vel si.
5: Ny-ish?
6: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
5: Ja, så det like bra som nytt.
6: Ja, ja.
7: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rulleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
11: Er det nå?
12: Det er nå.
13: Vi skulle
14: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det er nå.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Steinsprut. Lysbilgass.
17: IKEA kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den straks 6:30, og her Katrine Berg Tollefsen med siste nytt på P5 Hits.
1: Det har vært nye amerikanske angrep i Iran i helgen. Det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM i dag. De skriver på X at de har gjennomført målrettet angrep mot en iransk radarstasjon og et kommandosenter for droner. Ifølge CENTCOM ble angrepene utført lørdag og søndag i selvforsvar. Forsvarsbygg skal granskes etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Departementsrådet i Forsvarsdepartementet sier til Dagens Næringsliv at eksterne granskere skal ha en bred gjennomgang, og at en rapport vil være klar til høsten. Både forsvarsministeren og politikere i kontrollkomiteen ser svært alvorlig på dette. Det finnes bare to kjønn, mener et stort flertall av norske kirkegjengere. 8 av 10 sier mann og kvinne er de to kjønnene i kirkegjengerundersøkelsen som Opinion har gjort for avisa Vårt Land. Målet med undersøkelsen få svar på hvordan landets kristne forholder seg til aktuelle stridsspørsmål, blant annet om kjønn og homofili. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Vi sitter her og spiller. Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: Altid litt løgn og litt fanteri, men også sannhet. En snakker sant, en gjør det ikke, enkelt og greit, og i dag så det Ken og Petter som holder på. Påstanden jo da, jeg en kontrollert pyroman.
1: Åh, jeg merker det bare pirrer hele kroppen allerede. Jeg driver med peis, altså alt som brenner, knytterer, varmer, og ja, vet du hva, det helt fantastisk, det gjør noe med kroppen min. Jeg kan sitte og holde på med det hele dagen, så hvis du trenger noen til å brenne bråtebrann, så bare ring meg, så kan jeg faen meg søle meg brenne hele døgnet faktisk.
0: Dette her jo meg, og det fordi at jeg blir helt spinnvill når jeg får en flaske med tennvæske mellom hendene, og stå foran en grill og bare kan bare sprute litt på den, bare trykke så rolig på den, så bare det nesten som om en filmscene i Hollywood eksploderer, og jeg bare kjenner det i hele kroppen.
1: Jeg skjønner deg godt,
0: ja. Ja, du skjønner meg godt, ja.
1: Skjønner deg veldig godt.
2: Det jo bekymringsverdig uansett hvem som snakker sant og lyver.
1: Jeg tenker det bedre enn at han filtrerer filter, altså tennvæsken gjennom loff, i hvert fall, og drekker det.
0: Altså, du har helt rett i det, Martine, og det jo noe av det lytterne våre også reagerer på i dag, på snappen vår. Marita skriver, i dag synes jeg Ken virker mest troverdig, kanskje fordi jeg tror han beskriver en helt normal følelse. Petter sa noe sånt som, jeg vil være brannen. Nei, Petter! Står det her. Ola skriver, Petteren hadde med når han nevnte bråtebrannen. Så den jo grei, og Even skriver, det Ken som lyver, Petter glor på peisen, har sett det på storyen hans. Det litt avslørende.
2: Ja, jeg må begynne å følge Petter da, i så fall, på Instagram.
0: Ja, du må i hvert fall ta en vurdering på om det noe du trenger i livet ditt, eller ikke.
1: Peisminutt på minutt, vet du.
0: Hvem snakker sant? Hvem kontrollert til om han? Det Ken, eller det Petter?
1: Feie, feie, feie, det meg. Vet du hva, fysøren, jeg elsker flammer. Og det viktig å legge til kontrollert pyroman, men jeg elsker å sette fyr på alt jeg kan sette fyr på.
0: Ja, jeg bare føler at det også liksom en påstand at det kontrollert. Ja. Jeg trodde på deg helt til du begynte å snakke, og bare merket at det hørtes litt ukontrollert.
2: Men jeg synes jo nesten at det ikke det mest sjokkerende. Det mest sjokkerende at du driver og legger ut bilder og videoer, at du glor på peisen på storyen din. Det synes jeg det sykeste med deg.
1: Ja da, jeg gjør det. Minutt for minutt. Så du helt riktig, Even. Og elsker det.

0: I dag så lurer vi på, hva det minste du kan gjøre, men fortsatt være sånn relativt fornøyd med det du holder på med? Og det litt sånn apropos at Petter kan bare finne på å sitte og stirre i en peis.
1: Ja, jeg kan gjøre peis hele dagen, ja, for eksempel.
0: Og det kan godt være, det er 5 timer det, hvor Petter bare sitter og ser inn i flammene, liksom.
1: Jeg kan faktisk sitte og se på vaskemaskinen nå, jeg.
2: Og
1: ja, nå lurer jeg på, kommer den sokken til å bli tatt med i greia? Flytter den seg? Det er spennende å se.
2: Er dette her liksom meditasjon for deg?
1: Ja, jeg tror nok det, ass.
0: Ja, hva liksom din hverdagslige meditasjon? Altså, hva det laveste vi kan komme ned på, hvor du fortsatt tenker sånn, jeg driver med dette her, og jeg synes det helt ordentlig?
1: Ja, jeg står for det. Ikke sant, det riktig.
0: Jeg står for det. Ok, send inn dine erfaringer rundt dette på vår Snap, der heter vi P5 Hits.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269

0: vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vanskelig dag.
0: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
9: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: I dag så lurer vi på om du har noen sånne meningsløse ting som du kan bare slå ihjel tid på. Som du bare føler at nå går tida. Dette her er tidsfordriv for meg, sånn som at Petter sitter og stirrer i peisen store deler av livet sitt.
1: Sånn som jeg egentlig må på sånn kokohuset, liksom, men jeg elsker det.
2: Og ikke nok med at han liker å gjøre det, han dokumenterer også på storyen sin.
0: Ja, han filmer det og legger det ut så andre kan se at han sitter og stirrer i sin egen peis. Vi har fått inn noen fine meldinger her. Even skriver, jeg kjører langtransport. Så jeg gjør jo egentlig ingenting før det skal lastes eller losses, men det er jo en jobb det her også, skriver han.
1: Det er helt riktig, men det er deilig å se på andre jobbe da.
0: Og det tror jeg er...
1: Det er en fritidssyssel som de fleste kan slenge seg på, tror jeg.
0: Det er helt riktig. Det er veldig få av de som har kommet clean i dag i innboksen vår, men det er veldig mange som bruker lang tid på å bare se andre folk jobbe. Og så har vi Stine. Dette her kjenner jeg meg litt for mye igjen i selv. Skriver, jeg kan stå og stirre på robotstøvsugeren min mens den rengjør hele kåken.
2: Det liker jeg også.
1: Ja, men så er det fascinerende og tenkte, ja, du tok den svingen der, hvorfor stoppet den der
2: liksom? Og vet du hva som er litt gøy å gjøre når man ikke er hjemme med den robotstøvsugeren?
0: Hva da?
2: Det er å koble seg på, for den har kamera som man kan koble på telefonen og sitte og følge med på hvor den kjører.
0: Man kan spionere på folk også.
2: Det er jo kjempegøy. Ja, det er det. Og så er sånn, der var den under den benken der, ja. Oi, sånn ser du der. Det er jo kjempegøy.
0: Og så er det jo også litt skummelt, fordi det kommer jo flere og flere roboter nå. Ja. Og vi vet jo da det at vi mennesker, altså i hvert fall 50% av oss, ifølge vår inbox, vi stopper bare opp og begynner å se på hva de gjør.
2: Ja, ikke sant?
0: I stedet for å gjøre noe selv.
2: Ja, det er jo litt, det er jo litt en skummel retning vi tar her. Ja,
1: Glanenasjonen blir vi nå snart.
0: Ja, vi er på vei. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.

0: Du kan vinne 5000 kroner her i frokostshowet på P5 rett over klokka 7, hvis du er sånn ok med ord. Dette her er jo noe vi spiller hver eneste morgen, våkne opp og vinn. Det er tilfeldigvis også da Martine Lunde sin måte å telle sauer på, altså hennes måte å sovne på kvelden.
1: Ja, jeg gjorde det i går, vet du.
0: Jeg gjorde det?
1: Ja, da var det bokstaven A.
0: Var du god i går?
1: Jeg var ganske god i går, så jeg holdt på en stund. Fikk ikke sove.
0: Jeg synes det er så rart at dette her liksom er leken, så, er sånn, så da sitter du der, liksom, så er det sånn, ja, bokstaven er A. Begynner du det bare hvor som helst?
1: Nei, jeg begynner som regel i matbutikken.
0: Du begynner i matbutikken,
1: ja. Ja, så da jeg først i frukt- og grønnsakshylla, så beveger jeg meg bortover til kjøttet, bortover til meieriprodukter.
0: Hvor langt pleier du å komme før du sovner?
1: Jeg pleier ofte å komme meg til kassa, det er det som er problemet.
0: Ja. Begynner å betale og sånt, ja. Da. Bekymrer deg om økonomien, og da kommer liksom det
1: inn. Det er nettopp det.
0: Ok, men hvis du er sånn ok på dette, sånn cirka like god som Martine, så er det bare å melde seg på. Det er altså 10 ord på 30 sekunder på samme bokstav. Men hvordan melder man seg på, Petter?
2: Nei, da tar du bare og skriver en SMS da, med kodord P5, slenger inn navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Smør betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da!
5: Ja, ny-ish, kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, den ikke helt ny. Altså, det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå, altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare... Grille.
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
13: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
15: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink i skolen i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
20: Dette er Frokost.

0: Katrine Berg Tollefsen er klar med nyhetene her på P5. Klokka er 7:01.
1: 14 mennesker mistet livet i trafikkulykker i Norge i mai. Det er 4 flere enn i samme måned i fjor. Og 2026 har ikke hatt noen positiv utvikling. Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det er hele 14 flere enn på samme tid i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen. Forsvarsbygg skal granskes etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Departementsrådet i Forsvarsdepartementet sier til Dagens Næringsliv at eksterne granskere skal ha en bred gjennomgang, og at en rapport vil være klar til høsten. Både forsvarsministeren og politikere i kontrollkomiteen ser svært alvorlig på dette. Landslaget lover å ikke holde igjen under treningskampen mot Sverige i kveld. Dette blir siste kamp før de setter seg på flyet til USA og VM i morgen. Og det gjelder nå virkelig å ikke pådra seg skader før mesterskapet. Men både Christian Thorstvedt og Julian Ryerson håper å kunne gi oss en smakebit på hva som er i vente.
2: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt, litt god fotball.
3: Og en seier. Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først er på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Tror du jagge ikke at Norge også har blitt gode i ishockey? Ja?
1: Nå da, er det 2-1.
2: Nå da, la oss få bronsemedaljen. Noah Steen!
1: Ja! Yeah!
3: Og dette er jo helt rått. Dette er, altså, hockey er jo egentlig en av verdens største sporter, eller? Og det norske landslaget har nesten blitt lagt ned siden det har gått så dårlig, men nå har unggutta virkelig liksom gønnet på. Dette er helt konge. Jeg satt jo og så på i går. Jeg driver ikke å se på sport.
4: Nei, men jeg var i en familiemiddag i går, og alle snakket om den kampen der, og til og med bestemor var liksom, det er så sjukt hva disse gutta har fått til. Så jeg følte meg litt utenfor, faktisk. Så jeg skjønner jo at jeg burde ha fulgt med på denne kampen.
3: Jeg var der, og hockey og Canada er jo verdens mestvinnende nasjon, tror jeg. Du skyter meg hvis jeg tar feil. Nei, jeg, i hockey.
0: Så jeg kan ikke veldig mye om hockey, men jeg kan nok til å vite at liksom Norge burde aldri slå Canada. Det skal ikke skje i hockey. Nå gjorde de det, og tok altså bronsje i VM. Det er helt fantastisk.
3: Ja, og i går så skulle de feire. Han ene skulle i hvert fall ikke ha under 1 promille i Zürich i går, og hockeygutta er jo, de er jo gode til å feste. Og så er det jo, har jo ikke de blitt feiret så mye, så de hadde egentlig tenkt til, også Norges fotballforbund, det er jo landskamp eller sånn vennskapskamp mellom Norge og Sverige i dag, tror jeg, på Ullevål.
0: Ja, i fotballen.
3: Ja, og da ville jo fotballforbundet liksom ha tilbake, eller ha hjem hockeylaget for å feire de i pausen. Ja. Men så viser det seg at hockeygutta har jo ikke noe særlig penger, ikke sant? Det er jo ikke noe prioritert, så de hadde egentlig billetter som gjorde at de landet alt for sent den hyllesten i dag. Men hvem steppte opp da? Hvem er det som har eget charterselskapet? Jo, det er Petter Stordalen.
0: Ja.
3: Så han nå har ordnet charteret flytet din og spyttet her nå, så entusiastisk er jeg. Og senter de fra Zürich inn til Norge, så de kan bli da hyllet i pausen under vennskapskampen mellom Norge og Sverige i dag på Ullevål.
4: Så Stordalen skal altså fikse alle gutta hjem til en feiring?
3: Yes!
4: Ja, Daddy Stordalen.
3: Og jeg regner med at de blir kjenk, og det blir god kok på den der vognen som går mellom seteradene der.
0: Ja, det er bra, det er noen som tar ansvar der da. Fordi, altså, som du var inne på, det er jo det er på en måte ikke noe så mange andre som har tenkt på hockeygutta.
3: Nei, altså,
0: de må tenke på seg selv, de.
3: Ja, det er nettopp det. Altså, han ene her sier jo også at kongen burde nå også komme på plass her og gi en hyllest, for at nå har jo han gjort så mye for fotballlandslaget. Mm. Så nå er det hockey, vet du. Football is out, hockey is in. Og takk skal du ha, Stordalen.
0: Her er Karpe. Karpe.

0: I dag så er det Ingrid som kan vinne 5000 kroner I vår ordlek Våkn opp og vinn. God morgen, Ingrid.
1: God morgen.
0: Hvor det du I landet?
1: Nå I Sunndalsøra, I Møre og Romsdal.
0: Ah, hvordan det der?
1: Det ja, litt tåkete.
0: Litt tåkete, ja, ok. Det var en grei oppsummering av Sunndalsøra I dag. Vi har jo nå altså muligheten til å stikke med 5000 kroner da. 10 ord må du klare I så fall på samme bokstav på 30 sekunder. Det sånn at du klar til å kjøre I gangen I?
1: Ja.
0: Da finner vi din bokstav.
2: Dagens bokstav G.
0: G for galleblære.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: Et land.
1: Georgia.
4: Et yrke.
1: Gartner.
4: En fisk.
1: Gjedde.
4: Et klesplagg.
1: Genser.
4: Noe som lager lyd.
1: Golfball.
4: En frukt eller grønnsak.
1: Gulrot.
4: En by I utlandet.
0: Det var tiden dessverre ute, Ingrid. Hvor langt var det å komme, Martine?
4: Vi kom oss til nummer 7.
0: Ja.
4: Ja.
0: Jeg synes du hadde godt driv I midtpartiet der. Da fløt det ganske godt, Ingrid.
1: Ja.
0: Så stoppet det litt opp på
5: byutlandet. Da kom tåken.
0: Ja, da kom tåken.
5: Hjernetåken.
0: Sunndalsmørske hjernetåke som kom inn der og tok det dessverre. Men vi har jo en slags erfaring med det her, Ingrid, at de fleste som vinner har liksom prøvd et par tre ganger før de gjør det.
1: Ja, jeg får prøve at.
0: Ja, du må nesten bare gjøre det. Så får du ha en fin dag. Takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
4: Ha det bra. Hear the clock ticking on the wall.

0: Det nye nå er at folk tar med seg kjæresten sin opp på fjellet, og så bare dumper de personen.
1: Nei, ikke utenfor skrenten, håper jeg.
0: Nei, de dreper ikke kjæresten, det er overført betydning. De kaller det for alpine divorce.
1: Okay.
0: Det er den nyeste måten å slå opp på. Gå menneskeheten framover eller bakover? Vi må snakke mer om dette alldeles straks.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Ok, alle sammen.
9: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
16: smart
15: du ha...
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10,000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10,000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
12: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price!
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price!
19: Steinsprut.
3: Grisbilglass.
16: 0909.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det siste på krangle- og slåpfronten er å ta det til fjellet. Dette her er det Aftenposten som skriver om. De kaller det for alpine eller alpine divorce. Altså den gode gamle alpint skilsmissen.
1: Ok, er det litt noe med at det er litt tynnere luft og litt sånn å gjøre, eller hva?
0: Jeg vet ikke helt hvordan dette her startet, eller hvorfor det er sånn, men det startet da med en som la ut et innlegg i sosiale medier til veldig, veldig mange følgere, og fikk ganske god reach, som det heter, på en video hvor hun da bare hadde blitt forlatt av kjæresten sin oppe på et fjell. Det hadde bare...
1: Ja, men jeg tenker, da er det å ta hintet da, hvis du plutselig ikke finner den igjen.
0: Ja.
2: Det er jo helt sykt å gjøre.
0: Ja, de var da ute og gikk tur, og så plutselig var det sånn, ja, nå han stikker, ja, nå er det bare jeg, nå står jeg her. Og så bare viste det seg i kommentarfeltet at dette her var veldig vanlig å gjøre, det var veldig mange som hadde opplevd det samme.
1: Blir dumpet liksom. Ja, men det er jo lurt, altså, jeg skal ta en koselig fjelltur liksom.
2: Ja, men altså, for det første, så kjipt å bli dumpet. For det andre, jævlig kjipt å gå opp i fjellet uansett. Og så skal man bli dumpa der. Det høres ut som to av mine verste mareritt igjen.
0: Jeg er helt enig. Og jeg, hvis jeg skulle ha tippet, så hadde jeg tenkt at det var vanligere å på en måte fri oppe på toppen av en fjelltopp enn å gjøre det motsatte da, på en måte.
2: Absolutt.
1: Ja, men det er jo noen som må få det inn med tesje. Du er dumpet liksom. Men jeg tenker det er egentlig fint da. Da slipper du å lure da. Hvis gubben eller hvem enn det er som dumper plutselig bare forsvinner liksom.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Så blir du stående igjen alene. Men det er fine omgivelser da.
0: Ja, det er veldig gode omgivelser å bli dumpa i, kanskje da, for noen. Men da står du på en måte også bare sånn, åja, nå er jeg, ikke bare er jeg liksom nå nysingel, jeg er også på toppen av et fuckings fjell.
2: Hvordan skal man komme seg tilbake? Jeg hadde vært sånn, nei, men da blir jeg her, da dør jeg her, da. Ja, jeg vet hvordan jeg kommer meg herfra.
0: Nei,
2: herregud.
1: Ikke dekning på telefonen, kart og kompass, det kan jeg heller ikke.
2: For å si sånn, jeg kommer aldri til å si ja til en fjelltur noensinne.
0: Nei, det må du ikke finne på.
2: Nei.

0: Håper du har en fin mandag morgen. Du hører på frokostshowet med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og hvis du har lurt på veldig, hvem er det som egentlig er penest da, av menn og damer? Hvilket kjønn er det peneste kjønn?
0: Er det diskusjoner om det?
1: Ja, tydeligvis, men nå trenger vi ikke å diskutere det, for at nå har det kommet en ny studie. Den er tysk, som da britiske The Guardian sier det levner ingen tvil.
0: Ok, så du sitter på fasiten. Fasit? Yes. Ah, det er gøy. Nå skal vi endelig avgjøre hvem er det som egentlig er diggest. Er det kvinner eller er det menn? Jeg har en liten aning om hva som er svaret. Men aller først, nå er klokka 7:30. Her er Katrine Berg-Tollefsen med siste nytt.
2: I dag starter rettssaken etter Kampen-drapet i fjor sommer. En 18 år gammel mann er tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Bistandsadvokat for de etterlatte, Anette Skjerven Arnkvern, sier de ser frem til å bli ferdig med rettssaken.
3: De etterlatte ser frem til å få gjennomført saken og få lagt den bak seg. Det har selvfølgelig vært krevende.
2: 14 mennesker mistet livet i trafikkulykker i Norge i mai. Det er 4 flere enn i samme måned i fjor. Og 2026 har ikke hatt noen positiv utvikling. Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det er hele 14 flere enn på samme tid i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen. Landslaget lover å ikke holde igjen under treningskampen mot Sverige i kveld. Dette blir siste kamp før de setter seg på flyet til USA og VM i morgen. Og det gjelder nå virkelig å ikke pådra seg skader før mesterskapet. Men både Christian Thorstvedt og Julian Ryerson håper å kunne gi oss en smakebit på hva som er i vente.
4: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball
5: og en seier. Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først er på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
2: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
6: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Er det mannen eller kvinnen som egentlig er penest rent objektivt? Petter, du sitter på fasit.
1: Ja da, en tysk studie har nå hatt til hensikt å avdekke dette her. Og dette er jo liksom bare til tross, altså uansett, da er det menn og kvinner som har stemt hva som er penest, og hva tror du resultatet ble da, Martine? Er det menn eller kvinner som da blir ansett som de peneste?
0: Som estetisk vakrest liksom?
1: Yes.
2: Jeg vil jo si kvinner.
0: Hva sier du det?
2: Jeg vil jo si det, men okay, det kan jo være at jeg tar veldig feil nå.
0: For spenningens del så sier jeg mannen.
1: Mann? Ja. Vet du hva? 60% av menn og kvinner har da avgjort at det er kvinner som er de vakreste kjønnene i verden. Og da har det litt om ansiktsform, for at kvinner har litt rundere ansikt. Det har blitt ansett, visst nok i følgende studien, som det pene. Men det forskerne synes var veldig rart.
0: Så runde ansikter er sexy?
1: Ja, for at menn har litt mer
0: fikkant. Så jeg er sexy i dette studiet, fordi mitt fjes er det rent ovale fjeset?
1: I følge her så er du det, Ken. Det er helt riktig. Men det forskerne synes var veldig spesielt, er jo at kvinnene synes at flest kvinner var mer attraktive enn menn.
2: Og vet du hva? Den kan jeg være enig i. Fordi at hvis jeg for eksempel går nedover Karl Johan, jeg snur meg så mye for å se på andre jenter. Det skjer veldig sjeldent at jeg snur meg etter en gutt. Selv om det er gutter jeg liker, altså jeg er jo hetero, men det er så mange pene jenter at jeg må hele tiden snu meg etter det og bare sånn, herregud, se så pen hun der er. Se på de klærne, se på altså, hvordan hun bare går den selvtilliten. Vet du hva, damer er så fine.
0: Men hva er regelen der? Fordi hvis for eksempel jeg da snur meg etter en kvinne, og så snur kvinnen seg tilbake, så er det jo litt sånn, oi, nå kan vi begynne å flørte. Men hvis det samme skjer med to jenter, for eksempel, og begge er hetero, er det sånn, hva gjør man da? Er det sånn, da må dere begynne å følge hverandre på Instagram? Ja.
2: Da er det kanskje litt sånn, ja. Men det er jo innimellom hvor jeg har tenkt sånn der, hvor jeg stirrer veldig for eksempel på et kjærestepar, tenker jeg sånn, å shit, jeg håper ikke han gutten og tror at det er han jeg stirrer på, eller jenta tror at det er han jeg ser på. Nei, for jeg ser på jenta.
1: Men jenter vet, det er ikke sant, det er derfor det ikke blir noe sånn her jalousi-greier. Ja. She's looking at me. Ja. Yes, my hair, my nails,
0: da har vi endelig fasiten altså. Kvinnen er estetisk vakrest.

0: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: kan vi friste med litt av den stemningen her. Ja, ja, ja. Litt sydligere stemning. En liten, eller faktisk en helt gedigen saccosekk. Bare ligge oppi der, fyr som spiller sax på noe poplåter i bakgrunnen der. Pina Coladas kommer strømmende på. Du er i syden, min venn. Og du kan vinne en tur til syden, hvis du er litt god i quiz.
1: Vet du hva, jeg har skikkelig lyst til å sende av gårde noen til syden nå. Jeg har akkurat vært i Italia i 30 varmegrader selv, og jeg har lyst til at noen flere skal oppleve det akkurat nå.
0: Ja, for du anbefaler sol og varme.
1: Anbefaler sterkt.
0: Ok, er du god i quiz? Fem spørsmål, det er på siden, det er ikke fem. Jo, det er det. Fem spørsmål er det. Og du har ikke så god tid da, bare ett minutt. Så må du melde deg på da, for å helt tatt være med.
2: Ja, ta på deg speedoen, sjekk om den passer, og så sender du da en tekstmelding med kodord PF, navnet ditt, og send den til 1904.
3: Jernia firer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Er det nå?
11: Det er nå. Vi skulle...
12: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå.
13: Det er nå.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det.
17: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: så var klokka 8, og her Katrine Berg Tollefsen med en nyhetsoppdatering på P5.
1: Det har vært en negativ utvikling i trafikkulykker på norske veier i år. Bare i mai omkom 14 personer, 4 flere enn i mai i fjor, og så langt i år har 42 mistet livet. 9 av de drepte på veien i mai var menn over 40, forteller avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes.
2: Det er mange godt voksne menn som har omkommet i trafikken, og det er særlig da i møteulykker med tungt kjøretøy.
1: Det etterlatte etter Kampen-drapet ser fram til at rettssaken blir ferdig, det sier bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann som er tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen erkjenner straffskyld. FRP vil ha skjenking av øl til alle døgnets tider, også etter fotball-VM. Og får de mer makt, skal også vinmonopolet legges ned. Dagligvarebutikker skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin, skriver Klassekampen. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: mandag morgen. Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen. Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Rett før jeg reiste til Italia, så tenkte jeg at jeg trengte litt sånn kvalitetstid med mamma. Det var lenge siden jeg og mamma hadde funnet på noe sammen. Mm. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle booke en massasjetime til oss.
0: Det er det som er deres mor- og datterdag, liksom?
2: Ja, jeg tenkte at det fortjener mamma nå. Og der skjedde det noe litt rart. Lite kommunikasjonsproblem. Har aldri sett mamma så rar før. Og til og med jeg sto der og tenkte sånn, hva slags situasjon har jeg satt oss i nå?
1: Oi, ja. Har noen tanker i hodet nå, faktisk?
0: Ja, det vil jeg tro du har, Petter.
1: Hvilken ending ble bestilt?
2: Jeg kan si så mye som at det var to mannlige massører også.
0: Mm. Ok, ja. Hvordan endte denne massasjeturen? Må en tro mer om det alldeles straks her

0: Martine Lunde har vært på massasjestudio sammen med sin mor.
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte at jeg og mamma trengte litt kvalitetstid, og mamma fortjente en massasje. Så jeg booka massasje til meg og mamma rett før jeg skulle reise til Italia. Og jeg booka dobbeltrom til oss. Ja, for jeg tenkte sånn, det er koselig. Da er vi liksom dobbeltrom. Da
0: er det veldig... på samme sted på en måte.
1: Ja, inne på samme rommet. Og vi sitter der og venter og får servert litt frukt og sånn mens vi venter. Og så kommer det jo da to mannlige massører. Og det er jo helt greit det. Altså, jeg tenker, jeg bryr meg ikke om det er en mann eller dame som skal massere meg. Og vi blir tatt med inn på et rom hvor vi får hver vår lille sånn, får beskjed, kleder og alt bortsett fra trusa. Og så får dere en liten morgenkåpe. Og jeg og mamma gjør det. Og så kommer vi inn på dette massasjerommet, og det er så fint, det er dempet belysning, og det er jo liksom litt romantisk da, så jeg skjønner jo at dette er kanskje noe man gjør med typen, ikke med mammaen sin. Men det var noe veldig hyggelig. Og så står disse mennene her og sier sånn, ja, da kan dere ta dere morgenkåpen og henge de her, og liksom holder det håndkleet litt oppe. Og mens mamma da liksom står og tar av seg, så sier massøren til mamma, "Where do you want to fuck us today?"
2: Ja, for at det var jo mine tanker.
1: Ja. Ja, og mamma står der og blir jo helt rar i ansiktet. Og jeg også blir litt sånn, hva skjer nå? Hva spør han om nå? Og jeg ser at mamma står der og bare titter på denne fyren og sier ingenting. Og han prøver igjen, "Where do you want to fuck us today?" Og mamma står der fortsatt, og mamma bare... What?
2: Jeg er bare puppen og...
1: Står der liksom og med dette håndklet sånn halvveis rundt seg og sier sånn, what? Og han sier, "Where do you want to fuck us? Fuck us!" Og mamma står der fortsatt og skjønner ingenting, og jeg også står der jo som et spørsmålstegn og skjønner jo ikke en dritt av hva han mener, før jeg plutselig kobler det. Han mener focus. "Where do you want to focus today?
2: Is it on the back or on the shoulders?"
1: Ja. Så jeg prøver å si litt sånn desperat til mamma, "Focus, han mener focus." Og mamma, vet du, "Oh, yes, maybe shoulders Altså hele situasjonen der. Jeg så at han mannen også ble så ukomfortabel i det han skjønte.
0: Han mente noe helt annet.
1: Stakkars fyr, lurte jo bare på hvor han ville fokusere på denne massasjen. Ville han ha skuldre, eller ville han ha bein, eller hva ville han? Nei, det trodde jeg og mamma at han stod og spurte, "Where do you want to fuck us today?" Og jeg sa, men mamma, det gjorde bare hele situasjonen som vi var. Jeg var så hele ansiktsuttrykket til mamma. Det var sånn rop om hjelp, liksom.
0: Siste gang du drar på massasjestudio med mamma, eller?
1: Ja, det blir i hvert fall ikke noe dobbeltrom igjen.

0: I dag det Anders som kan vinne en sydentur hvis han god nok I quiz. God morgen, Anders.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan morgenen din forløp egentlig?
1: Nei, du, den rolig. Der barna har vært I barnehage, og jeg sitter og jobber, så det nydelig.
0: Ja, du har kontroll på mandagen, sånn inntil videre.
1: Inntil videre, ja. Vi får se hvordan dagen går.
0: Vi kan jo skape litt kaos her nå, da, ved å vinne en sydentur, som du kanskje må begynne å planlegge og holde på med.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Fem spørsmål da, I løpet av et minutt, så kan det sitte. Du en habil quiz-deltaker, eller?
1: Ja, det vil ikke skryte på meg at jeg så habil, men prøver.
0: Lurt å ikke gå for høyt ut. Men du klar for å kjøre I gang?
1: Ja. Yes, der du.
0: Da kjører vi I gang quizen.

0: Her i frokostshowet så er vi tre stykk i dag. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og Martine har akkurat vært i Italien i en uke, og jeg er veldig spent på om hun har lært seg noe om språket. Kan hun liksom italiensk?
0: Var dette en språkferie, Martine? Eller?
2: Nei, men jeg liker jo å tro at jeg kan litt i de landene jeg besøker.
0: At du plukker opp noe liksom?
2: At jeg plukker opp noe, men jeg skjønner jo ofte at det er helt feil. Sånn, quanta costa og litt sånne ting, ikke sant?
1: Ja, det var litt sånn spansk,
2: quanta costa, og jeg prøver meg, men jeg vet ikke hvor god jeg er, nei.
1: Nei, det skal vi finne ut av nå da. Jeg har plukket ut noen kramgode setninger, og så skal du prøve oss å uttale det.
0: Ja, språkkurs for Martine, fra Petter faktisk, om ikke så alt for lenge.
1: Yes.
3: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, ja, firehjulstrekk.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
13: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
13: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
13: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no. Fix and
15: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
16: and drive. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den 8:30, og det på tide med en nyhetsoppdatering. Her Merete Vikre.
1: Utdanningsdirektoratet legger i dag fram en plan som skal få ned skolefraværet. Viktigste punkt i de nye rådene at skolene ikke skal vente med å gripe inn til fraværet har blitt høyt, men reagere allerede når en elev ofte kommer for sent eller mister motivasjonen. Direktoratet foreslår også faste kontaktpersoner og hjemmebesøk. Det etterlatte etter Kampen-drapet ser frem til at rettssaken blir ferdig, det sier bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern. I dag starter saken mot en 18 år gammel gutt som tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld. Det 1. juni i dag, og dermed nærmer det seg høysesong for fødsler. Norske kvinner føder nemlig langt flere barn ut på sommeren enn ellers i året. I fjor ble det født 5300 barn i august, mot 3600 i desember, som da hele 32% færre. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Donald Trump sliter litt grann med 250-årsfeiringen til USA, som han driver og planlegger nå. De skal ha en feiring av 250-årsjubileet, og så er det virkelig som det er Trump selv som er booker. Han sitter liksom og booker inn ulike artister og litt sånne ting da. Foreløpig så, så sitter det liksom ikke helt sånn 200% vil jeg si. Trump-festivalen ser foreløpig liksom sånn headliner, er ikke helt på plass for å si det på den måten da. Så hvem er det som skal spille? Når det blir 250-årsjubileum? Mer om det straks nå. Summer.

USA feirer 250-årsjubileum, og Trumperen er jo i gang med feiringa, selvfølgelig. De driver og booker nå, men det går ikke helt smertefritt. For nå driver alle artistene og trekker seg fra hele opplegget her. Veldig mange artister som i det siste bare har gått ut og sagt at de ikke vil være med, at de liksom ikke følte at det var

0: Så det er bare noe merkelig greier. Og blant de artistene som da Trump og Co. har booket inn, men som selv aldri har fått vite at de skulle spille der, så har vi Milli Vanilli. Og det er jo
1: leveren,
2: liksom. Hvem er Milli Vanilli?
0: Milli Vanilli var en tysk duo fra 80-tallet som kanskje to mennesker i hele verden likte, og så viste det seg at de ikke sang selv, de bare sto og mima.
2: Som mange andre da.
0: Ja, som mange andre, men som på den tiden var det veldig stor skandale. Var det de første som liksom man visste at de der, de synger ikke selv engang. Så jeg synes det er veldig fascinerende at man da på en måte har sittet og tenkt sånn, hva kan vi få inn? Og så har man tenkt den verste artisten gjennom tidene, og så har ikke de engang fått vite at de skal spille der. Det er på en måte. Så det man sitter igjen med nå da, det er to bekreftet artister som skal opptre, som vil være headlinere på 250-årsjubileet. Det står her, Vanilla Ice bekrefter at han fortsatt skal opptre.
1: Og Ice Ice Baby.
0: Yes.
1: Ah, det, men det er klassiker da.
0: Og så er det Trump selv.
2: Hæ?
1: Hva skal han,
2: gjøre?
0: Nei, han skal jo holde tale da.
2: Og ta en dans, han er god på en dansing altså.
0: Og jeg tenker sånn, da er vel alle fornøyd. For det er jo litt sånn, altså man kommer jo på den, altså de som kommer på dette tror jeg fort har lyst til å se Trump. Det er jo litt sånn, på Carpe World, det er Carpe som skal spille.
2: Så de vil liksom, han tenker da, de som kommer på dette her, de har lyst til å se Trump, og så har de lyst til å høre Ice Ice Baby.
0: Ja, det er

0: og koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss i frokostshowet på P5. I dag så er besetningen Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og jeg må liksom bare ta en litt sånn test på om jeg har blitt høngammel, Martine, du som er influencer. Nå er det en sånn ny trend som jeg har sett at liksom ungdommen driver med rundt i gaten på offentlig rom, som jeg tenkte at man ikke er så keen på å vise frem, liksom.
0: Og ungdommen, da tenker du altså alle som er under 45 år?
2: Ja. Nå gleder jeg meg, for det er alltid veldig morsomt når du finner trender som du skal høre med meg om stemmer, så dette her gleder jeg meg til å høre, Petter.
0: Mer om det snart.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
15: 3 for 2 på spesialpølser.
14: Toppa med...
15: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det er nå vi skulle det, vet du.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnen og jag vekk av tyskerne her!
16: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Rød.

0: på P5 er Merete Vikre, klar med nyhetene. Klokka ett minutt over ni.
1: Utdanningsdirektoratet legger i dag fram en plan som skal få ned skolefraværet. Viktigste punkt i de nye rådene er at skolene ikke skal vente med å gripe inn til fraværet har blitt høyt, men reagere allerede når en elev ofte kommer for sent eller mister motivasjonen. Direktoratet foreslår også faste kontaktpersoner og hjemmebesøk. Det er 1. juni i dag, og dermed nærmer det seg høysesong for fødsler. Norske kvinner føder nemlig langt flere barn ut på sommeren enn ellers i året. I fjor ble det født 5300 barn i august, mot 3600 i desember, som da er hele 32% færre. FRP vil ha skjenking av øl til alle døgnets tider, også etter fotball-VM. De varsler i Klassekampen i dag at utvidede skjenketider under mesterskapet kun er en begynnelse. For om de får mer makt, skal vinmonopolet legges ned, dagligvarebutikker skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Noen ganger så går Petter Pilgaard ut i gata og bare ser det som et stort spørsmålstegn, for han skjønner ikke noe alle trendene som foregår rundt der.
1: Nei, for at nå har jeg sett dette flere ganger, og da regner jeg jo med at det er en trend. Jeg satt og så på bussen mens jeg kjørte forbi en gang, dame som satt med sånne der hårruller og ansiktsmaske på bussen, og så kjørte jeg rundt i går, og da så jeg faktisk noe sånn helt sånn der som om det var normalt, gikk med hårruller og sånn der øyepatch og noe sånn der klistremerke rundt i hele trynet i byen.
0: Hun har bare tatt med seg spa-avdelingen ut i gata, liksom.
1: Ja, ja, ja, med venninne liksom sånn helt. Jeg bare lurte på, Martin, det er du som er influencer. Er det jeg som har jeg sett syner, eller er det en greie, liksom?
2: Vet du hva, du har ikke sett syner, for jeg har sett dette her selv. At det er mange jenter som går rundt med hårruller nå, fordi at de vil at håret skal være så bra som mulig til de skal ta ut dette hårrullegreiene, og at håret skal se fint ut. La oss si at de skal i et møte på en fest et eller annet. Da går de med det hårrullegreiene så lenge som mulig. Og det med eye patches også, det er jo sånne klistrelapper man fester under øynene for å liksom få fuktighet, og det skal være avkjølende, og skal gjøre sånn at du ikke er så hoven rundt øynene. Det er en trend. Og så har jo også dette her med sånne kviseplaster, for det er de klistremerkene du snakker om, som du har sett folk gå med i ansiktet. Det finnes jo gjennomsiktige sånne kviseplaster, men nå har jo folk lansert, blant annet Hailey Bieber, at det er med forskjellige figurer. Så hun har vel lansert noe med noe sopp.
0: Som man har sopp i trynet, da.
2: Ja,
1: sopp. At jeg tar fleinsopp, liksom.
2: Og så er det også med stjerner og hjerter. Og jeg tenker sånn, hvorfor vil man gå med klistremerker i hele ansiktet? For den skjønner ikke jeg.
1: Ja, men er det for å dekke? Men hva er greia liksom? Å, jeg er menneske, så jeg har kviser, så jeg skal bare eie det.
0: Ja, men det er jo det motsatte av å eie det og dekke det til, da. Da ville man jo bare gått med en kvise, da, på en måte.
2: Nei, for man dekker det ikke til, for at disse plasterne har sånn virkemiddel som skal tørke ut kvisene. Ja, men hvorfor ikke gå med et gjennomsiktig kviseplaster da? Hvorfor vil man gå rundt og se ut som en unge med klistremerker i hele ansiktet?
0: Det er veldig gøy, fordi altså, det her er jo på en måte de gangene jeg har sett damer med hårruller og sånne agurker på øya og sånn, det er på en måte litt sånn, da tenker jeg på sånn sitcoms fra 80-tallet, hvor liksom alle housewives i USA gikk rundt sånn på en måte. Men da føler jeg det var et symbol på litt sånn at man ikke var den mest velholdende i samfunnet da. Det var liksom litt white trash å ha den stilen, men nå er det liksom inn.
2: Ja, og skal jeg fortelle en ting, Ken?
0: Hva da?
2: Det er at de eyepatchene, som er sånne klistremerker man tar under øynene, det har jo ikke sånn veldig mye effekt å gå med det et kvarter, så det er jo bare at...
1: Det må du ikke si!
2: Ja, men det er jo bare at du føler deg litt mer hydrert, og at du kanskje ikke blir så pøffig da på morgenen. Dior har lansert noen sånne nå, hvor du får liksom med Dior-logoen 900 norske kroner.
1: Men får du sånn uten logo, for at jeg er litt sånn silent luxury. Hvis du får det, skal jeg begynne å gå med det kjær.
0: Det er helt vanlig.
2: Da trenger du ikke å kjøpe Dior, da kan du kjøpe fra noe annet.

0: går så gjorde hockeygutta en bragd. Første gang vi har klart å ta medalje i et hockey-VM. Jeg som ikke er fotball, nei, hva heter det, sportsinteressert i det hele tatt.
1: Det er bra. Nå er liksom all sport bare fotball nå.
0: Ja, ja, det er det. Men det er deilig å høre noe annet enn fotball. Men hva har dette her med Petter Stordalen å gjøre?
1: Jeg har det noe med han å gjøre det hele tatt.
0: Ja, det har jeg.
1: Ja, det har det,
0: ja. Ja, han har trådt til.
1: Han har trådt til. Hva er det Petter Stordalen har gjort? Og hva har det med ishockey å gjøre? Har fotball noe med dette å gjøre? Nei, det har det ikke.
0: Nei, det har ikke. Jo, det har egentlig det faktisk. Ja, ja, det har det. Det er ikke tull.
1: Det er en smørje av sport og ulike sammenhenger.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
9: smart
8: du...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille!
10: Torsdag?
12: Grille, grille!
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, gratulerer med ny bolig da!
14: Ja, ny-ish, kan man vel si.
10: Ny-ish?
14: Ja, altså den er ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
10: Ja, så det er like bra som nytt.
14: Ja, ja.
15: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
4: Dette er frokostshowet.

0: Tror du jagge ikke at Norge også har blitt gode i ishockey?
1: Og nå da, er det 2-1. Nå da, la oss få bronsemedaljen. Noah Steen!
2: Dette er jo helt rått. Dette er, altså, hockey er jo egentlig en av verdens største sporter, eller? Og det norske landslaget har nesten blitt lagt ned siden det har gått så dårlig, men nå har unggutta virkelig liksom gønnet på. Dette er helt konge. Jeg satt jo så på i går. Jeg driver ikke å se på sport.
3: Nei, men jeg var i en familiemiddag i går, og alle snakket om den kampen der, og til og med bestemor var liksom sånn, det er så sjukt hva disse gutta har fått til. Så jeg følte meg litt utenfor, faktisk. Så jeg skjønner at jeg burde ha fulgt med på denne kampen.
2: Jeg var der, og hockey og Canada er jo verdens mestvinnende nasjon, tror jeg. Du skyter meg hvis jeg tar feil. Nei, jeg, i hockey.
0: Så jeg kan ikke veldig mye om hockey, men jeg kan nok til å vite at liksom Norge burde aldri slå Canada. Det skal ikke skje i hockey. Nå gjorde de det, og tok altså bronse i VM. Det er helt fantastisk.
2: Ja, og i går så skulle de feire. Han ene skulle i hvert fall ikke ha under 1 i promille i Zürich i går. Og hockeygutta er jo, de er jo gode til å feste. Og så er det jo, har jo ikke de blitt feiret så mye, så de hadde egentlig tenkt til også Norges fotballforbund. Det er jo landskamp eller sånn vennskapskamp mellom Norge og Sverige i dag, tror jeg, på Ullevål.
0: Ja, i fotballen.
2: Ja, og da ville jo fotballforbundet liksom ha tilbake, eller ha hjem hockeylaget for å feire de i pausen. Ja. Men så viser det seg at hockeygutta har jo ikke noe særlig penger, ikke sant? Det er jo ikke noe prioritert, så de hadde egentlig billetter som gjorde at de landet alt for sent til den hyllesten i dag. Men hvem steppet opp da? Hvem er som har eget charterselskapet? Jo, det er Petter Stordalen.
0: Ja.
2: Så han nå har ordnet charteret flytet din og spyttet her nå, så entusiastisk er jeg. Og henter de fra Zürich inn til Norge, så de kan bli da hyllet i pausen under vennskapskampen mellom Norge og Sverige i dag på Ullevål.
3: Så Stordalen skal altså fikse alle gutta hjem til en feiring?
2: Yes!
3: Ja, Daddy Stordalen.
2: Og jeg regner med at de blir kjenk, og det blir god kok på den der vognen som går mellom seteradene der.
0: Ja, det er bra, det er noen som tar ansvar der da, fordi, altså, som du var inne på, det er jo det er på en måte ikke noe så mange andre som har tenkt på hockeygutta.
2: Nei,
0: altså, de må tenke på seg selv, de.
2: Ja, det er nettopp det, og så altså, han ene her sier jo også at kongen burde nå også komme på plass her og gi en hyllest, for at nå har jo han gjort så mye for fotballlandslaget, så nå er det hockey, vet du. Football is out, hockey is in. Og takk skal du ha, Stordalen.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi straks inn i skrifteboksen. Det er vårt tryggeste rom hvor du kan dele dine hemmeligheter og synder helt anonymt. Og i dag så skulle man tro nesten at det var jeg som hadde sendt inn skrifteboks selv, faktisk. For det skal handle om en som ikke er så glad i årstiden vi har kommet til nå. Det er jo på en måte første sånn offisielle sommerdag i dag, 1. juni.
1: Er noen ikke glad for det?
2: Ja, det der tror jeg er vanskelig å tilgi, faktisk.
0: Ja, det er faktisk.
2: Men vi prøver.
0: Noen som ikke liker det også. Det skal vi høre mer om ikke så alt for lenge. Fix
3: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: drive. Er det nå?
4: Er det nå? Hvis vi skulle...
5: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det er nå.
6: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, jeg har firehjulstrekken.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Steinsprut. Lysbilgass.
1: Skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det er First Price.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
19: 40 000.
1: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
20: Dette er... Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: god mandag.
1: Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill, på P5 Hits. Og i 1996 kom en av verdens beste danselåter. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep, sleep, sleep. I hvert fall når vi kommer til sjangeren EDM, House, Techno. Det var den britiske gruppa Faithless som slapp bangeren Insomnia, som fortsatt den dag I dag en av de feteste teknolåtene jeg vet om. Altså. Jeg kan høre på den igjen og igjen og igjen. Funker dødsbra både til løping og byen. Og derfor ble jeg veldig glad da jeg så at Bebe Rexha har kommet med låta I ny drakt, og at vi selvfølgelig har listet den på P5 Hits. Dette New Religion, Bebe Rexha og Faithless på P5.

0: Stemmer det, Astrid. Det regner i hovedstaden. Eller kanskje litt opphold akkurat nå, men grått det i hvert fall. Du hører på Peppermits, og straks Ariana Grande, One Last Time, og så blir det Just med Turn the Lights Off.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
12: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
17: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
5: P5-hits er nødvendig.

Nå er det slutt, altså, for en veldig populær og god serie. Eller, den var i hvert fall veldig god i to sesonger, før det rakna fullstendig. Hvilken serie det snakk om, det får du svare på etter Ariana Grande. One Last Time.

0: Nå det slutt. Det melder regissør Sam Levinson og HBO bekrefter.
1: I feel like I would look so sexy pregnant. Maddie, please do not get pregnant. Wait, why do you look like that?
2: Like what?
1: Like a country music star.
2: In a good way or a bad way?
1: Bitch, you better be joking.
0: Serien Euphoria historie. En serie som virkelig tok pusten fra meg og veldig mange andre i sesong 1, og som fortsatte da å engasjere og sjokkere i sesong 2. Vi følger Zendaya som spiller en rusmisbruker, og det er et slags high school drama fra USA da. Men så ble det rampa i sesong 3 altså. 4 år brukte de på å lage den siste sesongen, og allerede der har de nok mistet veldig mange fans. Og så er manuset i sesong 3 rett og slett sinnssykt svagt og urealistisk. Altså, ikke at sesong 1 og 2 var helt sånn, «Åh, wow, det er som å se meg», liksom. Men sesong 3, nah. Så da sier vi rest in peace, da, Euphoria. Takk for alt.

Årets sommerlåt, i hvert fall for meg, Vidar Lill. Bausa Magnetic på PP-en mitt. God mandag. Vi skal veldig snart juve løs på DJ-duellen, hvor vi nå har kommet til en finale også. Og i dag så blir det Kygo som møter Martin Solveig etter Coldplay.

ukesvis har vi holdt på nå. I hvert fall når jeg, Vidar Lill, har vært I lunsjen og ikke vært vikar I frokostshow eller på ettermiddagen. Vi har prøvd å finne de feteste låtene fra forskjellige P5-DJs. Og nå har vi endt opp I en superfinale. Og første duell ut... En legende, norsk, bergenser mot en litt mer ukjent DJ, men som har veldig mange bra låter også. Men litt sånn glemt. Jeg snakker selvfølgelig om Kygo mot Martin Solveig, og låtene som skal konkurrere Say, say, say what you want, but don't play games with my affection. Say, say, sammen med Paul McCartney og Michael Jackson mot...

0: Snapchat. Hvilken låt vil du sende videre og høre i sin helhet? P5 Hits setter vi på Snap. Da stemmer det også enten på Kygo eller på Hallo! Hallo! Og i tillegg til en av disse låtene skal du få Somber veldig snart. Homebreaker.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
2: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja. Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 50 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Klaas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
10: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle det, vet du.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, så er firehjulstrekk.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

for aller første gang. Skal spille under øya Somber Homebreaker på PFM Hits. Og vi midt I en DJ-duell, vi. Hvor du I dag fikk valget mellom vår egen Kyrre fra

fylle Spektrum for første gang. Synd og Bo fikk du på Peppermint Hits, og det en fyr som spyr ut hit på hit på hit, altså. Han heter Alex Warren, amerikaner. Jeg tror vi har nå liksom Fever Dream, den med Jelly Roll, Bloodline inne. Og så har han jo Ordinary selvfølgelig, og masse andre hits. Men stopper ikke der. Han har kommet med ny musikk nå, som du skal få. Eternity. Hear the

0: Ny musikk fra Ed Sheeran på P5. Du fikk Eternity, og mer ny musikk blir det straks. Fra Sienna Spyro. Og skal du få Ed Sheeran. Asi Sam om 3 minutter.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja. Det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
10: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
12: Jeg ser på her av det.
11: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
12: Halla igjen!
11: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
11: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjeften bare.
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Elektroimportøren.
14: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Sienna Sparrow på PFMids. Og Se og Hør må legge seg flate nå. De publiserte nemlig litt tidligere i dag et bilde av Marius, altså lille Marius, som sitter i fengsel akkurat nå, hvor han visstnok bader sammen med andre innsatte og koser seg inne i fengselet. Men så viser seg at dette bildet her er jo 100% fake. Er det noe så lurt, Se og Hør, å sende inn et bilde som er manipulert, hvor han blant annet har 6 fingre og 6 tær, så...

0: i lyden av Norge-appen. Og så blir det veldig snart Mabel, Don't Call Me Up og Delara med Sjelen.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
11: Er det nå?
12: Det er nå.
13: Vi skulle...
14: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det er nå.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
16: Time out.
15: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
19: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: snurrer ruletten.
1: Her PFNs festivalkasino.
0: Hvis du kunne tenkt deg å dra på Stavern eller Idyllfestivalen, eller kanskje begge to til og med, da burde du melde deg på Festivalkasino inne i Lyden av Norge-appen. For der finnes det bare vinnere. Spørsmålet bare hvor mange billetter vinner du, og til hvilken av festivalene. Vi kan jo høre på hvordan det hørtes ut da Cassandra var med på Festivalkasino på fredagen. Og du melder deg altså på i Lyden av Norge-appen.
1: Vi snurrer ruletten i PFNs Festivalkasino.
2: Skal vi se. Oi, to festivalpass til Stavernfestivalen med camppass. Gratulerer så mye, Cassandra.
3: Tusen takk.

0: Casino.
1: Velkommen til verdens beste kasino, hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet er bare, hvilken festival vil du dra på? Og blir det kanskje begge? Med oss på telefon, Roger Hallei.
2: Hallo.
1: Hallo. Har du noen festivalplaner så langt i sommer, eller?
2: Nei, det har jeg ikke. Stavern hadde vært gull, vet du.
1: Ikke sant. Vi skal altså spille om en eller flere festivalbilletter, og det står da mellom Idyll i Fredrikstad eller Stavernfestivalen. Så vi ser hva det blir til, Roger.
2: Ja.
1: Skal vi bare ta oss og snurre ruletten, eller?
2: Snurr hardt.
0: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
1: Der går den inn for landing. Og Roger, du skal på en festival. Blir det den du ønsket deg da?
2: Få se.
1: Ja, det blir det, vet du. Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen.
2: Ja, kjempebra.
1: Nydelig. Har du noen tanker om hvem du har lyst til å invitere til Stavern, eller?
2: Nei, det kom litt brått på, men ja. Skal jeg finne ut av det fort, tenker jeg.
1: Jeg kan jo nevne at på plakaten så står jo blant annet da Charlie Puth, Tix, Postkirobygge, Tiny Tempa og veldig mange andre artister.
2: Det høres veldig bra ut.
1: Ja, men da må du ha en nydelig dag videre, Roger, og ikke minst en nydelig festival når den tid kommer.
2: Kjempeflott, takk skal du ha.
1: Nye sjanser blir det hos Jasmin i ettermiddag når hun igjen snurrer ruletten i festivalkasinoet, så det er bare å melde seg på om du ikke har gjort det ennå. Lyden av Norge-appen er stedet. Og så blir det nye sjanser hos meg også i morgen. Men nå blir det summer.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
3: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, ja, firehjulstrekk.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk, eller han er ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det er jo så godt som ny.
13: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig, da.
11: Ja, ofte er Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
14: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Melodifestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.

Teddy Swims ble jo nylig pappa for aller første gang, og da skulle man jo tro at man tar en lang pappaperm og tenker nei, nå er det bare å slappe og ikke gjøre en pøkk. Neida! Da er man kanskje ekstra motivert, kanskje man får noe ekstra kreativitet også inn til å lage ny musikk, for det det Teddy Swims har gjort. Ny musikk på P5 nå, dette Mr. Know It All.

0: skal jeg, Vidalil, løpe mitt første maraton, altså 42 kilometer. Men trenger jeg å ha med meg gels når jeg skal løpe så langt? Det skal du få svar på veldig snart. I tillegg musikk fra Harry Styles, American Girls.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig, hos Ekstra.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisset på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle det, vet du.
12: Det vanskelig å finne en bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe?
15: Oi, en stemme fra oven!
14: Det meg, voiceoveren!
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner!
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
19: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

Throwback Monday. Du fikk Avril Lavigne og Skitterboy på P5 Hits. Og kanskje du skal ut og trene i dag? Løp en lang tur. 5 kilometer, 10 kilometer. Verden er foran dine føtter. Da trenger du ikke å ta med deg en gel, bare så du vet det. Salget av gels har økt med 60%, leser jeg på nrk.no. Og hvis

misforstår hvor hard økta skal være for at du må ha påfyll. Og gels, det er jo ikke et must. Altså, en brødskive med nougatti, eller en banan, eller kanskje litt nøtter og sjokolade, det gjør susen. Ta det fra en som testet gels for første gang i april. Jeg tenkte, herregud, det her må jeg jo prøve. Jeg skal løpe mitt første maraton i juni. Det smaker altså dritt. Det smaker høgg. Det er så mye sukker, konsentrert sukker. Og det er så nasty konsistens på de greiene der, at jeg har bare tenkt, not for me. Not for me. Jeg kommer til å gå mye mer for banan, vestlandslefse og andre ting da, som du får under typisk lange løp, maraton og halvmaraton. Så vit det da. Du trenger ikke å bruke masse spenn på gels hvis du blir bitt av løpebasillen. Du kan bare ha med deg en banan.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
1: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekket.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
12: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS'en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det er First Price.
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
18: First Price.
9: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: P5 Hits er ny musikk fra her.

Endelig! Og høsten begynner å se bra ut allerede på Oslo Spektrum. Blant annet skal Synne Bo spille der i november, og i oktober kommer han her, Miles Smith. Du får Stargazing.

0: Kilgård i frokostshowet har gjort flere interessante observasjoner i byen i det siste. Det virker altså som om den nye trenden blant jenter å ta med baderomsrutinene på bussen.
1: Nå har jeg sett dette flere ganger, og da regner jeg jo med at det en trend. Jeg satt og så på bussen mens jeg kjørte forbi en gang. Dame som satt med sånne der hårruller og ansiktsmaske på bussen. Og så kjørte jeg rundt i går, og da så jeg faktisk noe sånn helt sånn der som om det var normalt. Gikk med hårruller og sånn der øyepatch og noe sånn der klistermerke rundt det hele trynet i byen.
2: Hun har bare tatt med seg spa-avdelingen ut i gata, liksom.
1: Ja, med venninne liksom sånn helt. Jeg bare lurte på, Martin, det du som influencer. Er det jeg som har jeg sett senere, eller er det en greie, liksom?
0: Hva Martine Lunde i frokostshowet svarte, Petter, det kan du høre i dagens podcast. Den finner du der du hører på lyd. Bare søk etter frokostshowet. Og så jo gjengen tilbake igjen da. Ken, Petter og Martine fra klokka 6 i morgen tidlig.

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass! Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
6: Ja, hvor skal man dra, da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle det, vet du.
12: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på.
13: Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
14: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

se for deg, året 1996, og du står på et utested I byen. Fateless har nettopp sluppet en ny låt, og nå venter du på oppbygningen I 4 minutter, og så kommer den. I get no sleep. I can't get no sleep. Klimakset. Den biten her, den oppbygningen her.

ut i 1996 og fylte alle dansegulv verden over, kåret i ettertid som en av de aller beste danselåtene når det kommer til Techno House og EDM da, i nyere tid. Og så kommer det jo nye versjoner stadig vekk. En som virkelig har fått det til, det Bebe Rexha. Ny musikk på P5. New Religion.

0: Swift rett rundt hjørnet med The Fate of Ophelia. Og så skal vi også litt tilbake igjen I tid til en fransk DJ og Kelly Brolin. When Love Takes Over, cirka 6 minutter unna.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg har firehjulstrekk.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
8: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister, vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det her jeg utdanner meg til!
11: Ikke jeg heller!
9: Jo, ikke sant! KYC!
12: Vanskelig!
9: KYC!
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing!
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade I dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

Hvis vi går tilbake til 70-tallet, så har jo selvfølgelig musikken endret seg, og noe av det som har endret seg kanskje mest, det er lengden på låter. Den låta her, Shine On You, Crazy Diamond, fra Pink Floyd, den på 11 minutter, altså. Bare introen, altså før vokalisten begynner å synge, på cirka 6 minutter eller noe sånt. Og hvis vi går til 90-tallet, og en av de mest populære låtene fra det 10-året, Metallica sin Nothing Else Matters. Neida, den ikke på 11 minutter, men den faktisk på 6,5. Og det var jo helt vanlig før at låter var på 4 minutter, 3 minutter.

0: Og så blir det Summer og Homewrecker.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei.

0: Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skal, det vet du.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: P5-lunchen presenteres av Hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det var det jeg rakk I dag, men jeg Vinnerlille tilbake igjen I morgen fra 10 til 2. Hyggelig at du har hengt ut med meg I lunsjen. Jeg skulle egentlig hente inn Jasmin, men nå skal du nå skal du få vite hva som har skjedd her, altså. Vi har jo gaffateipet mikken I dag, fordi den rakna I dag tidlig I frokostshowet, så nå kommer teknikk inn for å bytte hele mikksystemet her, sånn at vi slipper gaffateip. Derfor sier jeg bare hei da. Jasmin, hun tar over forhåpentligvis med ny mikk nå etter klokka

0: Riktig god ettermiddag, klokka 2, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri.
1: I dag har dieselprisen noen steder vært den laveste på 10 år. Ikke siden 2016 har dieselen justert for prisvekst kostet under 16 kroner literen, som den har gjort noen steder i Oslo og sentralt på Østlandet både i går og i dag. Det gjøres mulig av et avgiftskutt på litt over 4 kroner literen. Bensinprisen noen steder den laveste siden 2001, skriver Nettavisen. Helseministeren lover nå en omfattende plan som skal motvirke mangelen på helsepersonell. Planen vil ifølge VG omfatte over 100 konkrete tiltak for å sikre nok folk til helse- og omsorgstjenestene. Det det klart behov for. Ifølge beregninger fra SSB vil mangelen på helsepersonell øke fra 9900 årsverk i år til hele 42400 årsverk i 2040. 18-åringen som tiltalt for Kampen-drapet var inspirert av terrorister, det sa han i sin forklaring da rettssaken mot ham startet i dag. Tamima Nibras Joar var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Han erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

mandag. Jasmin, Memel og jeg, vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så gir jeg deg oppgave å fortelle meg hvilken låt det er vi skal frem til. Hva er det du egentlig hører når du hører dette? Ja, svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Ja, da bare begynne å gjette, og hvis du trenger et hint til, så er det klart om bare 5 minutter.

0: to 12. Olafesh, just a Jack Stella job. Turn the lights off.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Firehjulstrekken?
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
15: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
16: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
15: Det stemmer.
16: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
15: Ja.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Tom og Grennan. A little bit of love denne ettermiddagen på PFM Hits. Jeg er Jasmin Mehmood. Har kjørt huet ditt litt grann kanskje med litt av en hit, men nå skal du få fasiten av meg. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med, og så har jeg gitt deg den, ja, jeg vil ikke si utrolig vanskelige, men kanskje til tider litt utfordrende oppgaven i å kjenne igjen låta som jeg spiller for deg. Et sekund, det går kjempefort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, du kan bli med og gjette låttitlen ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg hadde med, og har fortsatt med, et hint til som kan hjelpe til på veien. Det høres sånn her ut. Ja, etter å ha hørt dette her, hva tenker du, Maria?
1: Det er Dancing on My Own med Robin.
0: Ja, er du enig i dette her, Trine-Lise?
2: Dancing on my own med Robin.
0: Du er også på Dancing on my own. Ragnhild?
3: I keep dancing on my own. Dancing on my own med Robin.
0: Unnskyld meg, kan vi snakke om hvor bra sangstemme du har der, Ragnhild? What the... ok, Julian, du skal få lov til å prøve deg. Hva tenker du i dag?
4: Jeg tror Agnes litt av nytt er Dancing on my own av Robin.
0: Så de aller fleste i dag er på Dancing on my own. Har også fått inn en snap her fra Kristin som sier Call Your Girlfriend. Også en låt fra artisten Robin. Helt til slutt her, så skal du få lov til å avslutte det hele med ditt svar, Jon. Hva tenker du?
5: I'm in the corner, watching you kiss her, whoa. Det er jo selvfølgelig Dancing on my own av Robin.
0: Unnskyld meg, hva skjer med at folk kan synge? Det var så sykt bra, Jon. Dancing on my own, et forslag fra Jon der også. Det samme som de aller fleste inne i inboxen her. Ja, det er rett og slett bare å gratulere. Vi skal til den svenske popdronninga som kommer til Norge i juli. Dette er Robin, Dancing on my own.

0: Ny musikk på P5 fra Bargie. Du hører Ses igjen. Jeg er Jasmine Mehmood. Heng på videre for Somber og 12 to 12.
1: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
2: Vent, vent. Det er nå.
3: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Venter du nå?
2: Nei.
4: Nå?
2: Nei, nå!
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
15: Mandag, da skal vi jo...
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Ok, men tirsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Men hva med onsdag da?
16: Grille, grille, grille, grille.
14: Torsdag?
16: Grille, grille.
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: For når det er hotellkongen Petter Stordalen, og nå også partykongen, som henter hockeygutta hjem på en kommersiell flyvning. Vegard har lagt ut en video der Petter står i flyvertuniform og sier dette her.
1: Ok, så er det sånn. Dere representerer det største som har skjedd i norsk hockeyhistorie noensinne. Og dere skal hjem til Ullevål og bli hyllet. Og det skal ikke være en som er edre når de kommer til Ullevål.
0: For å si det sånn, VG skriver at Avinor stiller med vannportal på Gardermoen når hockeylandslaget kommer til Norge med Petter Stordalens fly. Jeg lover at jeg skal holde deg oppdatert når de lander klokka 16:30 i ettermiddag. Men nå, Alex Warren, dette her er Fever Dream.

0: på videre. Vi skal straks åpne dørene inn til P5s festivalkasino, der du kan vinne festivalpass til Stavanger-festivalen eller til Idyllfestivalen. Jeg skal fortelle deg litt mer om det her etter nyhetene klokken tre, men du kan allerede nå melde deg på inne i appen vår Lyden av Norge, eller inne på p5.no.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja. Hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
14: P5 Hits er ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.

0: Et minutt over tre viser klokka, og Anne Siri står klar med siste nytt.
1: VM-bronsen har mye å si for fremtiden til norsk ishockey, det sier ishockey-president Tage Pettersen. I går tok Norge en historisk seier over Kanada i VM i Sveits.
2: Det er umenneskelig og ubeskrivelig, egentlig.
1: Akkurat nå hockeygutta i lufta i et chartret fly på vei hjem for å rekke hyllesten i pausa i fotballkampen på Ullevål i kveld mellom Norge og Sverige. Politiet leter nå etter en fører av en bil som har kjørt ut av veien i Skien. Bilen forlatt, og politiet bekymret for at føreren skadet og har derfor satt i gang en redningsaksjon for å finne vedkommende. Politiet ber om tips om noen har observert noen personer eller gitt sjåføren skyss. FRP vil ha 150 millioner kroner mer til øvelser i forsvaret i år i revidert budsjett. Partileder Sylvi Listhaug sier til VG at det skal investeres store beløp i kostbare kapasiteter i forsvaret fremover, og da må man ikke glemme behovet for øving og trening nå, sier hun. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Ed Sheeran med låt som vi mest sannsynlig kan teksten på nå. Azizam. Jeg er Jasmin Mevod. Riktig god mandags ettermiddag til deg. Jeg skal straks åpne dørene til P5s festivalkasino, og da kan du stikke av med festivalpass til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til og med begge deler. Hvordan du melder deg på festivalkasino, det skal du få vite om i underkant av 5 minutter. Først har jeg lyst til å gi deg en av mine personlige favoritter fra musikkkatalogen til Sam Smith. Dette er Stay With Me.

Erikken denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mebod. Vi skal straks til P5s festivalkasino. Det i underkant av 10 minutter igjen til jeg åpner dørene, og du har muligheten til å spinne rouletten og prøve å vinne noen festivalpass i dag. Du kan vinne til Stavernfestivalen, til Idyllfestivalen, du kan også vinne til begge to, og alt du trenger å gjøre, det å gå inn i appen vår Lyden av Norge og melde deg på P5s festivalkasino, for det ikke lenge nå til jeg ringer opp en heldig lytter som får lov til å prøve seg, og det kan plutselig bli deg.

0: er Taylor Swift, som straks på plass med Opalite. Det samme er Harry Styles. Han er rett rundt hjørnet med American Girls.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Denne lyden, bare hør på denne. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele, egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til. Yeah.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Folkens, viktig å høre etter her nå.
17: Ok, alle sammen, shh.
16: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Rachel Platten med Fight Song.
1: No, I've still got a lot of fire left.
0: Jasmin heter jeg. Nå skal vi åpne dørene til P5s festivalkasino.
2: Her P5s festivalkasino.
0: Ja, det drypper fra takrenna utenfor kasinodøra mi her. Men inn har du klart å komme deg uten å bli klissevårt. Dorte, hallo.
3: Hallo.
0: Nei, regner det egentlig der du er også, eller?
3: Ja, her bøtter det ned nå.
0: Hvor er det?
3: Det er i Blaker i Sørum.
0: Ja, ikke sant. Det regner som bare det i dag. Har du vært på kasino før?
3: Det har jeg ikke.
0: Herregud, da er det godt at dette er din første gang, for her kan du bare vinne, Dorte.
3: Ja, det er jo veldig greit da. Ja.
0: På rulletten så står det Stavernfestivalen, Idyllfestivalen, du kan vinne camppass til Stavern og firemannstelt. Og så står det ulike tall her, og det betyr antall billetter. Hvilken festival håper du på å vinne?
3: Stavern.
0: Og hvor mange billetter håper du på til Stavern?
3: Fire.
0: Fire? Ok, skal vi bare spinne rulletten og se hva vi faller på i dag?
3: Ja.
0: Da kjører vi på.
2: Vi snurrer rulletten i P5s festivalkasino.
0: Da spinner vi i gang her. Bra spinn på denne her, altså. Du har vunnet, gratulerer, du har vunnet 3 festivalpass til Idyllfestivalen.
3: Så gøy.
0: Gratulerer, Dorte. Det ble jo ikke Stavern, men Idyll er jo minst like bra, vil jeg si.
3: Idyll er veldig bra, altså.
0: Hva tenker du om det?
3: Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg masse.
0: Har du vært på Idyll før, eller?
3: Nei, men jeg har hatt planer om å reise dit også, altså.
0: Og så har det ikke skjedd, men nå skjer det.
3: Nå skjer det.
0: Veldig bra. Vet du om noen artister som skal spille der?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over.
0: Jeg skal gi deg en kjapp liten oversikt på noen av de. Dagny skal spille. Du får lov til å oppleve Tobias Steen live. Synne Vo, Marcus Martino, Marcus og Martinus, Soppkjørebygge, Ari Bagora og mange, mange, mange fler. Er det noen du kjenner at du gleder deg litt ekstra til å se, eller?
3: Det blir veldig gøy å se Dagny.
0: Jeg vet, hun er helt rå. Hun har fått seg kjæreste også nå. Har du fått med deg det?
3: Ja, det er stas.
0: Ja, veldig stas. Helt til slutt her, 3 festivalpass. Hvem vil du ha med deg?
3: Det blir 2 av venninne mine.
0: Vet du hva? Det er bare å plukke opp telefonen og ringe dem nå, altså. Gratulerer så mye, Dorte. Kos deg på Idyllfestivalen. Og takk for at du kom inn i P5s festivalkasino.
3: Jo, tusen takk.

0: Kygo og Paul McCartney sammen med Michael Jackson, Say, Say, Say, denne ettermiddagen på P5. Klokka den 15:34, det betyr at rushtrafikken den godt i gang ganske mange steder, og kanskje du en av de som står fast i den og synes at det immer slitsomt å sitte og trykke på klutsjen hele tiden, og det gjør så immer vondt i venstrebeinet. Kanskje har jeg, bare kanskje, eller mest sannsynlig, en låt som skal få køen til å føles litt grann bedre. Du skal få dagens køklassiker om ja, cirka 10 minutter. Først til Taylor Swift og Opalite.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom.
5: Dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price, og det First Price.
13: Sommeren på Vestlandet, så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. v.no, vårt navn, din trygghet.
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
15: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
14: Ja,

Mr. Worldwide som skal få lydlegge røsjen i dag. Det 1. juni, en måned fylt med kjærlighet og farger litt sånn offisielt i gang. Og da det ingenting som passer bedre enn en låt om kjærlighet som krysser landegrenser. Pitbull og Chris Brown med International Love. Og det skal mye til å ikke rykke i hvert fall litt på dansefoten til denne her. Så hvis du står fast i kø akkurat nå, kjører for eksempel manuell bil med venstrebenet av og på kløtsjen, så anbefaler jeg bare, hvis du står helt stille da, sett bilen i fri, dra opp brekket og rist litt grann på foten til denne her. Du kan fortsatt også skru opp volumet i samme slengen. Dagens køklassiker International Love.

0: Joe, End of Beginning. Bli værende, vi skal opp i tempo. Jeg har funnet frem BB Rexha 127 BPM. Ja, det en deilig bit det. New Religion rett rundt hjørnet.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Jeg har vært i konkurranse om en rolle i en storfilm de siste ukene.
4: Ja, men har du det på ekte?
3: Ja, det på en måte en slags Hollywood-produksjon.
0: Det helt sjukt.
3: Storskala spillefilm. Hollywood på en måte involvert i produksjonen.
0: Wow.
3: Det ikke bare norsk, det greiene her. Mm. Så stod det, vi har deg litt i øynene til følgende rolle. Dwarf number one! Fra World of Warcraft! Stod de vel?
2: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. Vent. Det nå. Vi skal
8: et stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Venter du nå?
7: Nei.
9: Nå?
7: Nei, nå!
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
17: Vi skal ikke bare...
18: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
19: Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
24: Nei! Vinylsamlinga!
22: Og et innbrudd i dag.
23: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
27: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Og det klart for nyheter. De får det av Anne-Siri Nørstebø.
1: Det gjort et historisk skipsfunn i Skagerrak utenfor Norge. Et 1700-talls skip fylt med kinesisk porselen, lysekroner, stetteglass og en rekke andre kulturskatter funnet på 600 meters dyp, skriver Riksantikvaren. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort i Nord-Europa. Det ser ut til å gå bra med barnet som var i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i går. Barnet blir nå ivaretatt av helse, og det ser ut til at det ikke får varige skader, forteller politiet til TV 2. Barnet ble hentet opp fra bunnen av bassenget, og det ble startet hjerte- og lungeredning. VM-bronsen har mye å si for fremtiden til norsk ishockey, det sier ishockeypresident Tage Pettersen. I går tok Norge en historisk seier over Kanada i VM i Sveits.
2: Det umenneskelig og ubeskrivelig, egentlig.
1: Akkurat nå hockeygutta i lufta i et chartret fly på vei hjem for å rekke hyllesten i pausa i fotballkampen på Ullevål i kveld mellom Norge og Sverige. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Jasmin her. Nå det bare i underkant av 5 minutter til vi i gang med lytteprøven. En låt, en oppgave, og i dag så skal jeg love deg at du får det til hvis du bare spisser ørene. Det alt du trenger å bruke i dag. Det skjer om underkant av 5 minutter. Nå, Sabrina Carpenter.

Chris Holsten på P5. Det er klart for lytteprøven. En låt, en oppgave, dagens lille hjernetrim, som jeg liker å kalle det. I dag er det Alan Walker som skal få spille for oss. Han har låta Sing Me To Sleep med Iselin Solheim på vokal. Spørsmålet er, hva synger Iselin at hun kan høre i tankene sine? Hun synger I Can Hear in My Mind, men hva er det som ligger imellom der? Svaret sender du på en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg ikke som venn, legg meg til. Kjempeenkelt. Staves P for Petter, femtall, og så hits, H-I-T-S i ett og samme ord, alt sammen. Og så skyter du en lydsnap eller en videosnap til meg med svaret på oppgaven. Jeg kan gjenta oppgaven her for deg. Hva synger vokalist Iselin at hun hører i tankene sine?

0: hva er det Iselin synger her at hun hører I tankene sine? I can hear prick, prick, prick in my mind. Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Fasiten får du om 10 minutter. Da kommer også Delara med Sjelen. Aller først, Sienna Spyro med deg on this hill.
1: Eiendomsmeglere, bankesoffer, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Ikke det her jeg utdannet meg til!
3: Ikke jeg
1: heller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
4: Vanskelig!
1: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: God sommer, dere! Kostre!
14: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Klas Olsson Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
17: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
19: Would you look at that? That's amazing!
18: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
20: Thomas, hva blir det til middag?
21: Big Mac.
20: Hva sa du nå?
21: Big Mac.
20: Du må snakke litt høyere.
21: Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Ja, Big Mac.
20: Big Mac?
21: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
23: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
22: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
23: Folk googler det, ass.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: gjennomført. Svarene er låst inn. En låt, en oppgave, og i dag spilte Alan Walker låta Sing Me To Sleep for deg. Der synger vokalist Iselin at hun kan høre noe i tankene sine. Spørsmålet er, hva? Du låser inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap til P5 Hit. Så i dag så har jeg valgt ut lytter Sandy til å svare fra inboxen. Fortell meg, hva hørte du?
1: Svaret er hvisking.
0: Hvisking, altså whispering. Skal vi se da hva fasiten sier? Da, gratulerer til Sandy, og ikke minst så må jeg også si gratulerer til Eva, til Chris, til Monica, som også hadde riktig svar i dag. Ny sjanse i morgen, 4:55, så det er bare å slenge seg på i lytteprøven. Nå, Sienna Spyro.

0: så skal vi til en fyr som en piano-wrecker. Det en stor, kjent country-artist som det har klikket for på scenen da han spilte sin egen konsert i Denver. Hvilken artist dette og hva som faktisk skjedde, det skal du få vite ganske snart. Først Delara og Sjelen.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
2: Nei, du gira på festivalen sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samboeren min.
1: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Det finnes ferie der kampen og solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albøene og jag vekk av tyskerne her!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: Grille.
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fix and
14: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
15: and drive. Folkens, viktig å høre etter her nå.
16: Okay, alle sammen. Shh.
15: Det nå. Vi skulle
17: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
16: Hva?
19: 40 000.
16: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
14: okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Jasmin her. Det har klikket helt for Morgan Wallen. Altså, i hvert fall på scenen. Han står jo bak store låter som disse.

står han også bak ræva oppførsel på scenen. På lørdag så spilte han konsert i Denver i USA og reagerte da piano hans hadde en teknisk feil ved seg. Du hører det ikke så tydelig i dette klippet fra konserten som CountryCastNet har lagt ut på Instagram, men han snur seg altså mot pianoet sitt og velter det over ende. Og det pianoet det går i tusen knas. Så snur han seg mot publikum, og så fortsetter han å synge. Og internett klikker. Altså vanligvis så vil man jo kanskje som en profesjonell artist sagt til mikrofonen at ja, det er noe feil med piano, eller vært tålmodig og fått en tekniker opp på scenen til å se på det mens man kanskje snakker litt med publikum og ler litt. Neida, Morgan Wallen, han velger vold mot eget piano, og det veldig mange fans som mener at han en rik, bortskjemt artist som har et meltdown på scenen. Jeg ser også at noen sier at musikken bra, men at personligheten hans suger. Og så det en del på appen X som rett og slett ber han om å vokse opp. Og så ser jeg at det en annen her som har skrevet at Morgan Wallen, han har hatt en dårlig oppførsel på scenen her. Det har han også hatt tidligere, men akkurat nå så har han skapt, som det står her, a moment fans will talk about for years. Ja, jeg tenker uansett hva dette så ser det ikke akkurat bra ut for Morgan Wallen.

0: Jasmin her. Jeg leser inne på VG akkurat nå at ishockeyheltene våre, de gjorde en helt spesiell manøver da de fløy over Oslo, det vil si kapteinen gjorde det. Oslo-flyet, det klinka over Ullevål stadion med, hvor de da kjørte i to sirkler rundt for å liksom vise at ringen den er slutt. Og de har fått tillatelse av luftfartsmyndigheten og så videre til å fly lavt over Oslo over Norge mot Sverige-kampen. Men det som jeg stusser over, det er de ringene som faktisk har blitt laget. For hvis du ser inne på artiklen hos Vega akkurat nå, så er det to sirkler, og så er det flyet som på en måte går rett opp. Og for meg så ser dette bare ut som skikkelig guttakrutt. Det ser ut som en penis, det ser ut som to baller, og så er liksom penishodet oppover, og flyet er på en måte tuppen av den. Gå inn og se på det hos VG og fortell meg hva du tenker.
1: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no. Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Det gjort et historisk skipsfunn i Skagerrak utenfor Norge. Et 1700-talls skip fylt med kinesisk porselen, lysekroner, stetteglass og en rekke andre kulturskatter funnet på 600 meters dyp, skriver Riksantikvaren. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort i Nord-Europa. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Taylor Swift, som det ryktes om at er involvert i den nye Toy Story 5-filmen. Flere steder i USA har det nemlig dukket opp billboards med bokstavene T-S og 13 skyer. Dette har gjort at ganske mange Swifties der ute har spekulert om Taylor Swift er involvert med noe musikk, eller om kanskje har stemmen til en rolle, og det er fordi at favorittstallet til Taylor Swift, først og fremst, det 13. Og da tenker de, disse 13 skyene, det kan bety Taylor Swift, TS, det kan stå for både Taylor Swift, det kan også stå for Toy Story, det kan stå for begge to samtidig. Altså dette her er jo bare spekulasjoner, men jeg tenker, er det tilfeldig at Toy Story-filmen kommer 19. juni, samme dato som jubileumsdatoen for hennes første single, Team McGraw? Dette her spekuleres også veldig mye av Swiftiene på. Hva er det som egentlig skjer her? Har de klart å på en måte knekke en eller annen sånne markedsføring og PR-strategi? Vi får se, og vi får rett og slett vente til 19. juni.

inn her. En ny Guinness verdensrekord er slått. Og denne gangen for den største samlingen av Marilyn Monroe lookalikes. I dag så hadde hun fylt 100 år, hvis hun fortsatt levde, og det ble feiret i Palm Springs, der 1037 mennesker dukket opp for å feire, alle sammen kledd ut som Marilyn Monroe. Altså, det er folk i alle aldre. Jeg ser inne på Popcrave, inne på X her, som har lagt ut en haug av bilder fra denne fantastiske feiringen her. Folk i alle aldre har på seg hvit kjole, alle sammen. Alle har på seg parrykk, rød leppestift, som også kjennetegner Marilyn Monroe, med føflekken hennes, og... ikke minst så har alle på seg, eller de aller fleste har på seg, hvite solbriller. Altså, det er helt fantastisk. De her har klart å slå da Australia, som tidligere har gjort det samme. Da var de bare 254 mennesker, men gjengen i Palm Springs har altså klart å slå en ny Guinness verdensrekord. 1037 mennesker som har kledd seg ut som Marilyn Monroe.

0: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkmann, vi har sånn alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
8: Ok, alle sammen. Shhh.
7: Det er nå. Hør da. Vi skulle...
9: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister! Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
15: Ikke jeg
13: heller! Jo, ikke sant! KYC!
15: Vanskelig!
13: KYC!
15: Vanskelig!
13: KYC!
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Ikona Pop All Night på P5. Jasmin, hvem er dette jeg? Ishockeygutta. De blir fløyet hjem av Petter Stordalen nå for å rekke fotballkamp på Ullevål stadion. Og Petter, han er personlig med på dette flyet her og er, jeg vil si, en slags kaptein. For rett før de nå nylig landet på Gardermoen, så hadde Petter en liten overraskelse til gutta. Hør på dette her.
1: Her får vi bare stole på at de gutta har kontroll. Vi har fått tillatelse av luftfartsmyndighetene til å lowpasse over Oslo i under 1000 meter. Og nei, er ikke ferdig enda. Vi skal lage to ringer, så at vi lager to ringer som viser at ringen er sluttet. Dette er historisk. Det kommer for alltid til å stå på den der luftfartsgreiene. Det er de to ringene. Så ikke vær nervøs for de som er litt sånn flygredd. For vi får lage ringer med et så svært fly, så må du nødvendigvis fly litt. Og her får vi bare stole på at de gutta har kontroll.
0: De har altså fått lov til å fly lavere fot enn det som egentlig er lov, å lage disse to sirklene som liksom skal slutte til en sirkel. Men jeg må helt ærlig innrømme, etter å ha sett bildet av dette her inn på VG, så mener jeg at det må være en mann som var pilot her. Og det må være med vilje, for det er ikke bare to sirkler. Pilotene har valgt å ta disse sirklene her, men også velge å fly rett frem mellom sirklene. Så nå ser det egentlig bare ut som en erigert penis. Hvis du ser det fra fugleperspektiv inne på VG, så ser dette her immari rart ut, og ikke helt sånn som det skal. Eller er det egentlig sånn det skal være? Gå inn og sjekk det selv da.

0: Dagny på P5. Vi skal straks til skrifteboksen, hvor det i dag handler om å handle, hate en spesifikk årstid. Først til Just Jackstyle og John, Turn the Lights Off. Fix
1: and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom her, kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag!

0: 6. Det betyr at du bare kan bli værende, for Tine Sandøy er rett rundt hjørnet her for å fortsette å henge videre sammen med deg. Jeg heter Jasmin, du og jeg høres igjen i morgen.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
5: Nei, men nå!
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Her ute finner du roen.
4: Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
9: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget
10: nett. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
17: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare... Grille.
19: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: IKEA Kunderadio.
0: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Og da det endelig på tide å senke skuldrene etter en lang dag, og herved endre kvelden. Den det jeg, Tine, som skal henge med deg gjennom fra nå klokka 6 og fram til 10. Så her har vi mye godt i vente. For eksempel denne nye låta fra Pink Panthers og Sara Larsson, Stateside.

Nydelig fra Astrid S og låta Years. Vi skal til en annen throwback-artist, i hvert fall. For min del så sto den dama her for mesteparten av soundtracket til min 2018. Da kjørte jeg rundt på en moped i sommervarmen og hørte albumet I'm a Mess på repeat. Nå Bebe Rexha tilbake i hitlistene og i min spilleliste med den låta her, New Religion. Deep in

0: bursdagen min. I tillegg til en nydelig stemme fra Olivia Dean, som du får her straks.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soya.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
10: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
9: For den ble jo lånt videre til...
10: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
9: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
9: Og videre til...
12: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
9: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Elektroimportøren.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Smith & Tell med Hotel Walls her på P5 Hit, hvor jeg, Tine, henger med deg utover kvelden fram til klokka 10, så vi har ganske god tid på oss til å nyte den aller beste musikken, og ikke minst gå gjennom litt hva som skjer i verden i dag. Du tror kanskje at buss for tog ille? Ja, det det verste som kan skje på reise? Nei, det det ikke. Dette flyet fra Oslo måtte nemlig snu hele greia, kjøre tilbake igjen til Gardermoen, kun fordi en passasjer lagde dårlig stemning. Whiskyflaska hans, den ble i hvert fall innkassert. Det skal være sikkert.

0: akkurat nå så venter Alex Warren med låta Fever Dream. Vi skal også innom godeste Samber og hans nyeste Homeworker veldig straks.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle det, vet du!
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr...
8: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Slett med eget nett.
10: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
11: Det her jeg utdannet meg til.
12: Ikke jeg.
10: Jo, ikke sant? KYC.
13: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
14: Klas Olsson Kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Burs

offisielt sommer. 1. juni her, og det betyr at vi inne i sjette måneden av året, så man kan på noen måter si at vi halvveis der. Derfor tenker jeg at det en grei tid å ta et lite innsjekk i nyttårsforsettene. Blant mine nyttårsforsetter så hadde jeg å fikse meg litt mer, gjøre en effort før jeg går ut av døra, og også å lese en bok i måneden. Nei og nei. De har ikke gått. Jeg hadde troa på nyttårsforsettene i år, altså. Jeg hadde virkelig det, men det gikk ikke i år heller, gitt. Jeg tenker at vi skal alle få en kollektiv ny sjanse nå, for nå har vi på en måte blitt opps på at vi cirka halvveis der. Så nå det bare å starte på nytt. Det jo ikke ødelagt ennå, eller det? Jo, litt kanskje, men ikke helt.

0: Beat er på vei til deg fra selveste Rag & Bone Man, nemlig låta Human. Vi skal også innom en av mennene som, ja, han blir kanskje litt hatet, men jeg elsker han i hvert fall. Ed Sheeran er straks på plass med Adizem.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
6: Samlinga!
4: Og et

0: og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
1: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

får litt mye ufortjent hat, for jeg veldig glad I Ed Sheeran I hvert fall. Det var As Is Am. Og nå skal vi til Rag & Bone Man med låta Human, en god gammel throwback, som det så fint heter. Og det her et budskap vi alle trenger å høre av og til. I'm only human. Akkurat på samme måte som om det kan hjelpe deg når du sliter litt grann, og tenke at, wow, jeg bor egentlig bare på en flytende stein. Det kommer til å gå bra.

som meg, så du glad i å hate-watche, altså se på dritfilmer og drittserier, bare fordi det så dårlig, rett og slett. Det var det jeg gjorde med filmene i Fifty Shades of Grey-serien, og den dag i dag så de sånn fantastiske, de sitter med meg i hjertet, de utrolig dårlige, men også så utrolig bra. Den låta her fra nettopp de filmene. Det Ellie Goulding, sin Love Me Like You Do. Så da det bare å nyte.

Av og til så bare serverer livet deg noen skikkelig godbiter, og det har nå skjedd. Dette her skjedde egentlig i 2012, men nå har det fått oppmerksomhet. Det var en TV-kanal i Island som klarte å sende Teletubbies. Ja, du husker disse små bamsene med forskjellige former på hodet. De sendte dette her showet med tekst fra The Sopranos. Så her er det et eksempel på bare disse teletubbene som lever sitt eget liv i denne grotta eller hula eller hvor de bor. Og teksten er I knew you were high at my mother-in-law's funeral. Så dette her er bare en fantastisk mashup som jeg trenger mer av i livet. Hvorfor gjør vi ikke dette til en greie egentlig? Putte på barnetv-programmer med helt feil tekst. Det er jo kjempegøy.

0: dette splitter ny musikk fra Alex Warren. Men aller først så må vi innom vakre sjelen. Låta til det der, den på plass om bare fire.
1: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Folkens, viktig å høre etter her nå.
12: Okay, alle sammen. Shh, shh.
11: Det er nå. Hør da. Vi skulle...
13: 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.

sammen med Sia. Vi skal til Alex Warren, som har vokst så sinnssykt på meg i det siste. Jeg føler at det eneste rette ordet å beskrive musikken hans på er rett og slett utenomjordisk. Han synger mye om på en måte det hellige og drar det med inn i kjærlighetens rike. Nå skal vi til en splitter ny låt fra Alex Warren som er minst like god som de tidligere. Dette her er Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

0: så venter norske Bargee og hans nyeste låt ses igjen. Vi skal også innom Rihanna og Don't Stop the Music. Men først det Benson Boone som venter med Sorry I'm Here for Someone Else. Klar rett rundt hjørnet.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det First Price.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
16: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
17: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Biltema. Oh.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede det med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
21: Joker, den gode naboen.

0: Det var navnet på låta fra Rihanna. Mye norsk musikk slippes nå om dagen, og Girl in Red. Hun ble inspirert av en fotballkamp hvor hun ser folk som heier og skriker og roper og synger i publikum for det de virkelig tror på, og det er klart at det er inspirerende, jeg skjønner det godt. Så nå så ble hun altså inspirert til å skrive en hel låt om hva hun følte på. Den kommer nå på fredag 5. juni, og hvem får hun med seg på låta? Norges beste rapper, Marstein. Så her er det bare noen dager igjen å vente på forhåpentligvis en skikkelig banger mellom to gode norske artister. Og i mellomtida så får vi høre litt mer norsk musikk. Bargy og CS igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Sigrid sin Mirror. Men aller først så venter Summer og 12 to 12 klar rundt hjørnet.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkmann, BA-san, alt har smelta!
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei!
3: Hei du!
4: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Er det nå?
8: Det er nå.
9: Vi skulle...
10: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig Costco-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det er nå!
11: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: TV. Vi trenger noe å underholde oss med etter jobbtider gjennom uka også. Derfor et lite tips til deg. Jeg hadde nemlig ikke begynt å se på Basic Bitch Bærum før i går, jeg. Og det fant jeg ut at var et så deilig sånn comfort show, på samme måte som Side om Side og Helt Perfekt. Det ble en ny klassiker, rett og slett, rett inn i hjertet på meg. Emma Steinbakken er jo med, du kan høre litt fra det her.
1: Du hørte hva han sa, er det Maki?
2: Gi meg det! Pappa, du har så rana meg!
3: Jenta mi!
4: Ja, jeg lurer litt på justen i det her bare.
5: Vi kan ikke ha det sånn her, Bærum.
4: Bare anmelde da.
0: Det blir jo altså ikke bedre enn at Emma Steinbakken blir rana for Maki. Mitt tips for i dag, nå skal vi høre Sigrid og Mirror her på P5.

a more iconic duo. Charlie Puth, han hadde konsert og dro med seg en spesiell gjest. Det er jo vanlig at det også da er en kjent artist, men ikke dette tilfellet her. Han dro nemlig med seg talkshow-verten Jimmy Fallon, og alle blir helt sjokkert, fordi dette her er sånn han synger. Ikke noen overraskelse at selveste Charlie Puth kan synge. Det visste vi på en måte. Men det at Jimmy Fallon følger opp med de syke vokalene her, det var noe ingen så komme. Og det ser man også i kommentarfeltene av denne videoen her. Folk er rett og slett sjokkerte av dette skjulte talentet. Det er jo nesten som en party trick som han Jimmy Fallon har, rett og slett. Og mer sjokkert er de også over at hei, på en scene med en mikrofon og med solbriller på, er Jimmy Fallon litt hot, eller? Og når ble han det i så fall? For det er aldri den fyren du har tenkt på som åh, han er daddy på en måte, men nå er han det. Så lenge han synger med Charlie Puth, da er vi der. Sabrina Carpenter stiller nøyaktig det samme spørsmålet. When did you get hot?

De fleste iPhone-brukere har hørt om problemet. Du skal våkne til en viss tid, du har jobb og andre ting å rekke, men alarmen du har skrudd på, den går ikke av. Eller så våkner du, ser bort på telefonen din, alarmen den går, men den lager ikke lyd. Men det problemet som jeg hadde i dag, det har du mest sannsynlig ikke hørt om. Jeg hadde nemlig en forferdelig morgen, fordi klokka den var 7:30. Klokka var 7:45, og klokka ble 8, og klokka ble 8:30, og jeg skrudde av alarmen. Jeg hadde ikke skrudd på noen alarm. Jeg går inn på klokka-appen, og jeg ser at jeg ikke har en eneste alarm på. Legger meg og sover igjen, så blir klokka 8:45. Jeg får faktisk PTSD. Jeg hadde ingen alarmer på før senere på dagen, og der blir jeg vekka gang på gang av alarmer jeg aldri har skrudd på. iPhone, jeg kommer til å saksøke deg.

0: Shakira og Burna Boy er på vei til deg. Splitter nytt på P5. Men aller først så må vi innom denne fra K-pop Demon Hunters. Låta Golden er klar.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
13: Hallo?
14: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
12: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
12: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

kan dra stor PR-verdi fra, så det tydeligvis fotball. Ja da, for alle drar nytte av fotball om dagen. Jeg sjekket bare en av ukas kundeaviser for en matbutikk, og der fant jeg en hel kategori med cola, fotballlefse, rustika med cheeseburgersmak, comeback-is, og til og med en donut med fotballer printet på seg. Det er godt at kapitalismen får leve godt på VM og FIFA World Cup, og det som er her får du Shakira og Burna Boy på P5 med den offisielle VM-låta for 2026, Die Die, som betyr

0: Khalid og Griffin har gått sammen om å skape en fantastisk låt, nemlig Save My Love. Vi skal til den etter Bieber og Exa med New Religion.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle det, vet du!
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
15: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.

Da T-Pain på P5, hvor jeg, Tine, henger med deg utover kvelden og frem til klokka blir 10. Jeg synes det veldig koselig når artister glade i hverandre, og spesielt da for eksempel at Kygo vil gi en hyllest til Avicii, som jo har gått bort. Han en fantastisk DJ, og det jo Kygo også. Så det han rett og slett gjorde var å ta vokalisten som Avicii brukte i den kjente låta Wake Me Up, og bruke den i en ny låt. Den høres sånn her ut. Og bare med den stemmen der så får man umiddelbart litt sånn der, deilig Avicii-nostalgi. Det blir nok ikke helt likt, men noe i nærheten blir det i hvert fall. Ja, den låta her kom ut for en ukes tid siden, så var du glad i Avicii? Så du kanskje litt glad i den låta her til Kygo også. Veldig koselig var det i alle fall, og i hvert fall et godt gjenhør med en utrolig flink vokalist som har fått litt for lite oppmerksomhet, kanskje. Kygo skal du få her på V5 også, sammen med Khalid og Griffin denne gangen, og låta Save My.

0: Ikke for å bruke stygt språk, men du skal få en steike bra låt snart. Jeg kommer ikke til å avsløre hva det er, men fy søren, jeg gleder meg allerede. Etter Taylor Swift, som på vei.
1: Siri presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nå har Widerøe stort salg.
1: Driftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Visste du at nesten Alstid har egne kjeler? Derfor vet vi akkurat hvor vi...
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Går, Gjensidige består.
3: Visste du at nesten Alstid har egne kjeler? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Dyrenes best.
4: Flybilletter. 50 000 dansker.
6: Hold deg kjeft!
5: Reker? Er ikke du allergisk til skalldyra?
7: Ja, ikke spises.
8: Fordi ni lanserer Telenor sikre. Som beskjort svindel og gaffet er sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
12: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser.

0: De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: P5 Hits er ny

Jeg lovte deg en steikegod låt, og den her gjør at jeg blir født på nytt hver gang jeg hører den. Nå skal jeg avsløre hvilken den er. Vær så god. Åh! Åh, Gud, det finnes ikke noe bedre enn Pitbull og Kesha. Åh,

kaffe mitt, så sørger for at du både får i deg litt deilig musikk, og ikke minst også litt sladder. Ja, for på onsdag så har Alex Warren varslet at han kommer med en liten announcement, og ryktebørsen skal ha det til at han blir en del av soundtracket til Toy Story 5. Om jeg gleder meg da, og 100% at jeg skal se den filmen, den blir bare bedre den med Alex Warren inni seg. Han skal straks synge litt for deg på P5, sammen med Jelly Roll og låta Bloodline, men nå Zane og Sia med Dusk Till Dawn.

Alex Warren og Jelly Roll fikk det der med låta Bloodline, og vi skal til Ed Sheeran, godgutten over alle gode gutter. Han har vært del av musikkselskapet Warner, som er et av verdens største, i 15 år. Og det er ikke så veldig lenge siden han annonserte at han er nå ute derfra og skal begynne å slippe musikk. Ja, helt alene rett og slett. Det tror jeg kan bety mange gode ting for oss som er fans her ute. Nå tror jeg det blir litt mindre strengt på utgivelser og sånne ting. Og kanskje vi vil få enda litt mer musikk fra den karen her.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei.
4: Hei du.
5: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
4: Hæ?
5: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
4: Ikke sant?
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
16: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
15: Eller
16: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det er nå vi skulle det, vet du!

På fredag så ble det sluppet en låt fra en nykommer i musikkens verden, nemlig Bella Kay, som jeg ble helt forelsket i fra første sekund, og nå kan jeg den omtrent utenat etter bare 3 dager. Sånn her høres den ut. Hun her har en så sær, spesiell stemme, som jeg bare elsker. Hør på den viben her. Og Bella Kay tror jeg vi hører mer fra fremover. Hun har allerede shoppet 3 låter hvertfall, som jeg liker veldig godt. Og inkludert denne som du skal få her på P5. Bella Kay sin I love it, I love it, I love it får du her. Mens vi venter på enda mer musikk fra Bella Kay, som sikkert kommer til å ta over 2026.

0: Vi er nødt til å ta en liten alvorsprat om trender som går alt for langt gjennom Instagram og TikTok. Det skjer sammen med meg, Tine, her på P5. Etter litt Olivia Dean. Hun er nemlig klar i lista med So Easy to Fall in Love om bare noen få minutter.
1: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit,
7: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
9: Ja. Hvor skal man dra, da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

på P5. Hva er greia med matcha? Altså trender som går helt over styr. Matcha smaker gress. Jeg har aldri likt det. Jeg tror ikke jeg kommer til å like det heller. Men folk dør altså for matcha. Og nå har jeg begynt å få opp matcha-relaterte ting på Instagram og TikTok som ikke handler om matcha engang. Folk skal nå ha deg til å kjøpe Adidas sin matcha-kolleksjon med en fin, søt grønn farge. Og også farge dine egne bukser ved hjelp av matcha for å få en sånn søt, lysegrønn bukse. Matcha suger, beklager. Liker du det? Da har vi forskjellig smak. Men smaken er som baken. Det er vel det man pleier å si, er det ikke det?

0: Det er konger og dronninger på P5 når Ava Max er klar med Kings and Queens. Aller først, Delara og sjelen på vei om bare 3 minutter.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Dere, er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk, og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå?
8: Nei, men nå!
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

Vakre toner og stemmer fra Delara. Det var låta Sjelen her på P5, hvor jeg, Tine, takker for meg for i kveld. Og vi høres før du aner ordet av det. Nå skal vi til Ava Max og en liten throwback, Kings

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
12: Hallo?
13: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
11: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Det nå?
3: Det nå?
4: Vi skulle...
5: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det nå?
3: Det nå!
0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, det skal da fenn meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: gikk inn i velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
1: Når vi snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
0: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
2: Det er så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
1: Meld deg på PFMs festivalkasino i lyden av Norge-appen.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Vent, vent. Der nå. Visker.
12: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Venter du nå?
14: Nei.
15: Nå?
14: Nei, nå!
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen.
6: Det nå.
7: Hør nå.
8: 400 gram marinert I trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.

0: til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, du gira på festivalet sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på PFMs festivalkasino i lyden av Norge-appen. Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
8: Bok Norgesferie du også på videre.no.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Folkens, viktig å høre etter her nå.
7: Ok, alle sammen.
6: Det er nå. Hør nå. Vi skulle...
8: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Scania feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
0: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
4: Eller
5: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle det, vet du!
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.